na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Jaz revo zbiram voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si, in le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V bistvu si me ti upetla,

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti. 1, 2, 3, 4.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
1: Da odgovor povem o tej cesti.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja.
1: Radio Robin, poslušate Uro Simčič, sem v vaši družbi in družbi dobrih zgodb iz naših krajev, ki jih pišejo izjemni posamezniki in njihova pot. William Feder je nekoč dejal, uspeh pomeni, da vztrajaš tudi potem, ko so drugi odnehali. In junaki današnjih dobrih zgodb tega niso storili, zato se lahko danes zopet veselimo novih uspešnih zgodb. Kje bomo začeli? V občini Renče Vogrsko, ki je pred kratkim praznovala 20-letnico obstoja. Ena najmlajših slovenskih občin je ob tem izpostavila uspehe v tem času in razglasila prejemnike občinskih priznanj. To so civilna zaščita, pihalni orkester Vogrsko in Srečko Špacapan. No, več pa v prvi dobri zgodbi. Nadaljevali pa bomo med mladimi študenti, ki so v Združenih državah Amerike poskrbeli za izjemen uspeh. Študentska ekipa Edward Rusjan z Univerze v Ljubljani, ki ima močan primorski pečat, je na 30. mednarodnem tekmovanju Design Build Fly znova slavila. Konkurenci 98 univerzitetnih ekip z vsega sveta so zmagali z letalom Brvinc. To je že njihova tretja zmaga na tem prestižnem tekmovanju. Tretja dobra zgodba nam prinaša zgodbo o brezmejni košarki in mladih, ki so zagreti za ta šport. Ob zaključku projekta Go Hope, ki je dokazal, da lahko košarka presega meje igrišča, so v Kulturnem domu Gorica predstavili njegove ključne dosežke. Prav tako tudi dvojezični brošuri in animirani glasbeni video. Podrobnosti sledijo v tretji dobri zgodbi. Pred zadnji pa zgodba o tem, da bo država primaknila lonček obnovi oziroma gradnji športnih objektov na Severnem Primorskem. Država bo namreč sofinancirala gradnjo oziroma obnovo 5 športnih objektov, kot je rečeno na Severnem Primorskem, in 2 na Krasu. Zadnja dobra pa nas popelje v Ajdovščino, ki je te dni praznovala svoj občinski praznik in kjer smo z njo na Lavričevem trgu cel teden s programom uživo praznovali tudi Robinovci. No, ob občinskem prazniku so na slavnostni seji podelili letošnja priznanja in nagrade. Po več letih so imenovali novo častno občanko, to je postala Irena Vidmar, ki je bila visokega priznanja vesela.

0: Pozdravljeni med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu. Uro Simčič sem med vami, ki vas najprej peljem v občino Renče-Vogrsko. Ta je pred dnevi obeleževala 20 let obstoja. Iskrene čestitke. Slavnostno so jubilej obeležili slavnostno sejo občinskega sveta. In kot je v nagovoru povedal župan Tarik Žigon, je bilo od odcepitve od mestne občine Nova Gorica leta 2006 postorjenega veliko. Obnovljene so bile vse tri osnovne šole, ustvarjeni obvoznici, obnovljena kulturni dom Bukovica in zadružni dom Vogrsko, posodobljena fotovoltaika, urejeni številni zaselki, zgrajen zdravstveni dom Renče, vodovod je bil obnovljen v skoraj 70%, pa še bi lahko naštevali. V letu od zadnjega občinskega praznika je občina pričela z enim svojim največjih projektov, to je gradnja protipoplavne zaščite v Renčah, ki poteka v sodelovanju z direkcijo za vode in je vredna približno 5 milijonov evrov. A to še ni vse. V zadnjem letu so postorili še marsikaj.
1: Sedaj smo pričeli sanacijo plazovitih območij na Vogrskem, se nalivi močnih, so kar 7 plazovitih terenov. Smo imeli min plazov, obenem obnavljamo še vodovodni sistem. Ravno kar smo dali ven razpis za obnovo strehe na osnovni šoli v Renčah. Pripravljamo razpis za pričetek zgradnje večgeneracijskega centra v Bukovici. Dosti dela imamo še, dosti smo se zadali, dosti je že v teku.
0: Proti prihodnosti pa pogledujejo smelo. Veseli jih dejstvo, da se je število prebivalcev v občini zvišalo za 8%, kar kaže na to, da se ljudje ne več izseljujejo, ampak se tudi priseljujejo. Seveda pa so se poklonili tudi najzaslužnejšim občanom in organizacijam, ki se že leta trudijo za dobrobit občank in občanov občine Renče-Vogrsko. Na slavnostni seji so podelili 3 občinska priznanja. Plaketo za večletne izjemne uspehe oziroma vrhunske dosežke na posameznih področjih družbenih dejavnosti je prejela občinska civilna zaščita. Poveljnik Milivoj Perkon.
2: To je res eno veliko priznanje, ne samo za civilno, ampak tudi za člane in občane, ki nam pomagajo, ko so neurja, kot je bilo pri požaru ali pa pri zadnjih poplavah. Tako da mislim, da je to pika na i in neka dodatna motivacija za delo naprej.
0: Plaketo za večletne vrhunske dosežke je prejel tudi pihalni orkester Vogrsko, Tina Saksida.
3: Zelo smo veseli, da je naše delo v domači občini cenjeno in prepoznano in bo tudi ta plaketa pripomogla k temu, da bo še motivacija še pač močnejša in da bo delo teklo dalje.
0: Plaketo za posebne primere, ki prispevajo k ugledu, razvoju in prepoznavnosti občine, pa je prejel Srečko Špacapan, nekdani predsednik kulturno-turističnega društva Bukovica Volčja Draga, sedaj pa predsednik konjeniškega društva Soča.
4: Ljudje so spoznali, predlagali in jaz sem zadovoljen, zelo zadovoljen predlagatelju, ki je to predlagal, da so spoznali, da sem res dosenad za našo krajansko post. In želim še delati.
0: Iskrene čestitke vsem prejemnikom priznanj, čestitke seveda tudi občini Renče-Vogrsko in vsem občankam in občanom. Tole je bila prva dobra zgodba iz naših krajev preteklih dni. Nadaljujemo pa z Brvincem. S kom? Ste tudi vi zastrigli z ušesi? Brvinc, mravlja. Ta je z močnim ajdovskim pridihom študentom prinesel zmago v Kansasu. O čem govorimo? Izveste v nadaljevanju. Dobrih zgodb na Radiu Robin.

0: Smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, ki jih nadaljujemo med mladimi študenti, ki so na mednarodni sceni dosegli izjemen uspeh. Študentska ekipa Edvard Rusjan z Univerze v Ljubljani je na 30. mednarodnem tekmovanju Design Build Fly v ameriški zvezni državi Kansas znova slavila. V konkurenci 98 univerzitetnih ekip vsega sveta so zmagali z letalom Brvinc. To je že njihova tretja zmaga na tem prestižnem tekmovanju. Iskrene čestitke! Ekipa, v kateri stopa močan primorski pečat, je uspeh dosegla z radijsko vodenim brezpilotnim letalom, razvitim posebej za letošnje naloge. Letos so morali tekmovalci prevažati tovor v obliki gumijastih hračk in hokejskih ploščkov ter vleči čim daljšo zastavo. Slovenska ekipa je kljub zahtevnim vremenskim razmeram vse tri misije od tesnega leta do najzahtevnejše naloge z vleko zastave opravila brezhibno. Med člani sta bila tudi ajdovca Teo Stupar in Matic Kravos. Zanimivo ime, Brvinc, od kje ideja, Matic Kravos?
1: V ekipi nas je veliko primorcev, tako da je v bistvu najprej to ime nastalo kot interna šala. Pa v bistvu zato, ker smo zelo marljivi vsi člani te ekipe, pa ko smo v delavnici, delamo vsi kot mravljice, pa po drugi strani tudi zato, ker je v bistvu letalo majhno, pa za sabo vleče veliko zastavo in smo potem dobili to prispodobo, da kakor mravlja nosi veliko večji tovor, kot je ona sama, tudi naše letalo na nek način je kot neka mravljica, tako da potem smo dali to ime Brvinc, no, in se je prijelo res.
0: Kako pa ste pristopili do samega projekta oziroma izziva? Najbrž je bilo potrebnega kar nekaj dela.
1: Naša ekipa v bistvu temelji na nekem inženirskem pristopu, ki smo ga razvili skozi leta in mi že takoj, ko dobimo pravila tekmovanja, naredimo eno tako obsežno študijo simulacije, kjer več kot milijon različnih konfiguracij ustvarimo z računalniškim programom in vsaka od teh konfiguracij na to odleti v simulatorju letenja. In potem mi na takem principu ugotovimo, katera konfiguracija je optimalna in to potem služi za nadaljni razvoj kot neka osnova za torej, da razvijemo celotno letalo iz nič navzgor. Ne?
0: Boste oziroma ali že sodelujete tudi s kakšnimi domačimi podjetniki, so vam v pomoč?
1: Absolutno, absolutno. Ja, zdaj prav z Vipavsko zeline smo največ v kontaktu, pa največ nam pomaga podjetje Pipistrel pa Tintek, tako da tudi njim velika zahvala že za dolgoletno podporo. Ja.
0: Matic Kravos, najlepša hvala vam in ekipi in seveda uspešen let Brvincu še naprej. Ekipa želi uspešno zgodbo nadaljevati tudi v prihodnje, zato k sodelovanju vabi nove člane. Letos so pomemben delež k zmagi prispevale tudi tri študentke. Nadaljevanju pa v tretji dobri zgodbi še ostajamo med mladimi, tokrat športniki. Ob zaključku projekta Go Hope, ki je dokazal, da lahko košarka presega meje igrišča, so v kulturnem domu Gorica pred dnevi predstavili njegove ključne dosežke. Prav tako tudi dvojezični brošuri in animirani glasbeni video.

0: Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu so tole. Pozdravljeni, gremo tokrat med mlade košarkaše. Ob zaključku projekta Go Hop, ki je dokazal, da lahko košarka presega meje igrišča, so v Kulturnem domu Gorica pred dnevi predstavili njegove ključne dosežke. Prav tako tudi dvojezični brošuri na animirani glasbeni video. Projekt sta povezala košarkarsko društvo Nova Gorica Mladi in amatersko športno združenje Dom z namenom spodbujanja medsebojnega razumevanja in vzpostavljanja dolgoročnega sodelovanja. Projekt je financirala Evropska unija iz sklada za male projekte GO 2025 programa Interreg Italija Slovenija 2021-2027, ki ga upravlja EZTS GO. V aktivnosti je bilo vključenih veliko otrok, predvsem iz Nove Gorice in okolice, je povedal strokovni vodja projekta Jan Zavrtanik.
1: Ja, v tem trenutku so številke res impresivne. V Novi Gorici naš pogon šteje okrog 450 članov, kolikor imam informacij, domov pogon šteje okrog 100 otrok in mislim, da Dinamo pogon šteje okrog 300, tako da so to res velike, velike številke.
0: Šport. Zlasti košarka ni le fizična aktivnost, temveč tudi pomembno vzgojno orodje preko športa, glasbe in izobraževanja v zadnjih letih povezal številne mlade z obeh goric.
1: Največji izziv je prav to povezovanje, se pravi, še vedno obstaja ta jezikovna ovira, ki pa so jo otroci dokaj z lahkoto tudi prešli, nismo imeli, na začetku smo imeli mogoče kakšno oviro več, kar se tega tiče, kasneje se je izkazalo, da je vse to premostljivo in smo tudi to premagali.
0: Podobno meni tudi direktor agencije T-Media Pavlo Hmelja, ki je sodelovala pri vzpostavitvi spletne platforme projekta.
2: Ta projekt je eno tisti, ki je bil najbolj blizu in neko bolj rekli enega izzivov za neko razvoj neke skupnosti. Ker imamo tukaj predvsem, delamo z mladimi, delamo z bodočnostjo in predvsem delamo v enem kontekstu duha dve goric.
0: Vsi skupaj še dodajajo, da je kljub zaključku projekta to šele začetek. Nadaljevali bodo skupnim delovanjem in ustrajali pri izboljševanju športne vzgoje. Hvale vredni taki projekti, ki združujejo mlade preko športa, naj jih bo v bodoče čim več. Tako kot si želimo, da bi bilo čim več financiranja strani države, kar se športnih objektov tiče in kot je to storila država pred kratkim, kajti ta bo sofinancirala gradnjo oziroma obnovo 5 športnih objektov na Severnem Primorskem in 2 na Krasu. Kajti Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je te dni objavilo rezultate 4. Razpisa za športno infrastrukturo. Skupno je bilo izbranih 82 projektov po Sloveniji, v skupni vrednosti 52,6 milijona evrov, od tega država prispeva 15,25 milijona evrov. Kot že rečeno, izbranih je tudi 5 projektov iz Severno-primorske regije in 2 z Krasa. Kateri so? Več podrobnosti v nadaljevanju.

0: Radio Robin poslušate, smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev, kjer ostajamo v športu, natančneje med športno infrastrukturo. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je včeraj objavilo rezultate 4. razpisa za športno infrastrukturo. Skupno je bilo izbranih 82 projektov po Sloveniji v skupni vrednosti nekaj čez 52 milijonov evrov, od tega država prispeva 15,25 milijona evrov. Izbranih je bilo tudi 5 projektov iz severnoprimorske regije ter 2 iz Kraške. Najvišji delež sofinanciranja, to je 500 000 evrov, sta pridobili. Občina Ajdovščina za slabega 1,2 milijona evrov vredno novo večnamensko športno dvorano in občina Bovec za slabega 1,8 milijona evrov vredne športne rekreativne površine v Česoči Apnenca. Kot pravi bovški župan Walter Mlekuš, tam aktivnosti za začetek del že teče oziroma je že vse pripravljeno, da gradbeni stroji zabrnijo.
1: Tam smo uredili začasno parkirišče s parkomatom, sedaj pa imamo vse pripravljeno za začetek del. Na nogometnem igrišču, ki je do sedaj, se bo uredilo igrišče za mali nogomet. Zdaj bomo videli, bo to umetna trava ali bo asfalt, potem bo igrišče za odbojko na Mivki, kolopark, otroško igrišče, pa še par drugih takih stvari, ki bo celota povezana v en športni objekt.
0: Sofinanciranje v višini 100.000 evrov sta pridobili občina Brda za dobrih 200.000 evrov vredno obnova igrišča pri osnovni šoli Alojza Gradnika na Dobrovem in občina Vipava za približno 250.000 evrov vredno večnamensko športno igrišče Lozice. Nove pridobitve sredi vasi bodo domačini zelo veseli, pravi predsednik krajevne skupnosti Lozice Miran Žvanut.
2: Lozice je na redkih vasi v občini, ki nima igrišča, ne, in 8 let nazaj smo šli v odkup zemljišča prav zraven šole in zdaj prihajamo v zaključno fazo. Jaz mislim, da v naslednjem letu bo ta zadeva zaključena, bo nogometno igrišče, otroško igrišče in ena stavba z spravilo opreme.
0: Prej smo že omenili Ajdovščino. 1,2 milijona evrov so veseli v občini Ajdovščina, ki jih bodo porabili za novo večnamensko dvorano. Župan Tadej Beočanin.
3: Med večjimi investicijami pa ta športna dvorana pod tako imenovanim balonom, ki jo bomo umeščali v okvir Zavoda za šport. Sredstva smo ravno včeraj bili zelo veseli informacije, da je Ministrstvo za šport ugodilo naši vlogi in se lahko, bom rekel, nadejamo sofinanciranja te pomembne investicije.
0: Sofinanciranje v višini 50.000 evrov je pridobila tudi občina Kanal ob Soči in sicer za športno igrišče na Močilah, čigar vrednost je ocenjena na približno 120.000 evrov. Državna sofinancerska sredstva romajo tudi na Kras, 50.000 sta pridobili tudi občina Sežana za rekreacijski park ter občina Komen za dobrih 115.000 evrov vredno sanacijo športnega tlaka v telovadnici. Odlične novice torej za vse, ki jim srce bije za šport, z izboljšanjem infrastrukture se bo zagotovo dvignila tudi kvaliteta dela. Še eno zgodbo imamo pripravljeno za vas v tokratnih dobrih, z njo pa obiščemo praznično občino Ajdovščina, ki v teh dneh praznuje občinski praznik. Mimo grede, z njo praznujemo tudi Robinovci na Lavričevem trgu z našim mobilnim studijem vsak popoldan. Praznik so obeležili slavnostno sejo, kjer so zaslužnim podelili tudi priznanja in nagrade. Kdo so nagrajenci, preverimo po glasbenem premoru.

0: Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu so tole, ki jih zadnjo zaključujemo v občini Ajdovščina. Ta te dni praznuje svoj praznik. Iskrene čestitke. Na slavnostni seji pred dnevi so podelili nagrade in priznanja zaslužnim občankam in občanom. Po več letih so imenovali tudi novo častno občanko, to je postala Irena Vidmar, ki je bila visokega priznanja vesela in obenem močno presenečena.
1: In nisem mogla verjeti, da tudi preprosti ljudje, ki živimo tako življenje, se ne trudimo za to, da nekaj naredimo tudi prostovoljno ali prej v službi samo za to, da je kaj večja plača ali kaj, ne? Da tudi ti smo vidni. In res sem počaščena, da sem veliko, veliko ustvarila in tudi pripomogla k razvoju v zdravstvenem domu in v zdravstvu, na društvu medicinskih sester zelo veliko. In zdaj kasneje, ko sem v penzi, pa sem dobila tako res eno tako, bolj izzivan je program socialno-varstveni, starejši za starejše.
0: Podelili so še dve petomajski priznanji, ki sta ju prijela kulturno-umetniško društvo Razpotje cov, ki je med bolj prepoznavnimi in najdlje delujočimi kulturnimi zasedbami v občini, ter Združenje borcev za vrednote NOB Ajdovščina Vipava. Nagrajencev, ki so prijeli zlati znak občine Ajdovščina, je bilo letos pet. To pa so moški pevski zbor Vinograd Vrtovin, specialist abdominalne kirurgije UKC Ljubljana Zdravko Štor, dolgoletni specialist za sadjarstvo na kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica Ivan Elija Kodrič, rokometni klub Cov in balinarski klub Cesta. Slavnostni govornik, ajdovski župan Tadej Beočanin, je poudaril uspehe in nove načrte v občini. Ob tem pa je ob druženju v našem mobilnem studiu Radija Robin na Lavričevem trgu, kjer vsak popoldan oddajamo popoldanski program, povedal, da je pri občini podobno kot pri športu oziroma pri športnikih.
2: Kot v športu za vzdrževanje kondicije je enako tudi v skupnosti, torej vsak dan je potrebno migati za to, da lahko dosegamo uspehe. In to ne, bom rekel, ali samo občina, ali samo podjetje, ali samo društvo, ampak kar vsi skupaj.
0: Prihodnje leto prinaša več novih in zelo različnih projektov, ki jih načrtuje ajdovska občina. Ob tem pa je pripada veliko priznanje, da je bila v letu 2025 spoznana za razvojno, najbolj prodorno slovensko občino. Še enkrat čestitke občini Ajdovščina, čestitke vsem občankam in občanom, čestitke pa tudi vsem, ki ste so ustvarjali današnje dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu. Zopet smo slišali pet navdihujočih, ki nas iz dneva v dan opominjajo, da med nami živijo ljudje, ki jim je mar za sočloveka in okolje, kjer prebivajo. Hvala vam. Mi na Radiu Robin pa že iščemo naslednje dobre zgodbe, ki vam jih predstavimo prihodnji konec tedna.
3: Pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja.

0: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
1: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
2: 3, 2, 1...
3: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Kotne sedežne z ležiščem znižane tudi do 50%. Na voljo že od 390 evrov. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
5: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.

0: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov vsako popoldne od 14 do 18 na Radiu Robin. Pokrovitelj velika izbira vrtnih traktorjev in kosilnic za vašo popolno zelenico. Za male vrtove ali velike trate. Prava moč in zanesljivost v trgovinah Bil Impex.
1: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
2: 3, 2, 1.
3: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Klima z montažo Hisense Wind Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
5: Presenetljivo Depo. Presenetljivo poceni.
6: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov. Skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi, Dinos.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
1: Piščančena bodala 400 gramov, pivka, sedaj kar 28% ceneje. In svinjski vrat, pakiran, mesarstvo podobni, samo 9,29 € za kilogram.
0: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Mulo, boš nehal! Zdaj ga vam pisa dosti, vsem upomečen skozi okno.
4: Pomiri se. Upiši ga v glasbeno šolo Nova Gorica. Upis traja do 15. maja. Več na www.upis.gsng.si.
5: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
6: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
7: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo poceni.
8: Hrbet protestira?
9: ERG rešuje.
8: Ergonomski pisarniški stoli in električne dvižne mize za udobnejši dan.
9: Gratis sestava in dostava. Ter brezplačno testiranje kar pri vas v podjetju.
8: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Več na erg.si.
10: Pri Spačo Okjali Vision prihranite od 30% do 40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.

Radio Robin. Let me be your hero. Would you dance?

0: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
1: Testenine špageti 3, 500 gramov, barila samo 83 centov. In razmaščevalec bikarbona 600 ml, Chantecler, sedaj kar 35% ceneje.
0: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
2: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
3: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
4: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
5: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
4: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
6: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
7: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
8: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
9: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
10: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
11: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
12: Gimnazija Jurija Vege Idrija zaposli s 1. septembrom za nedoločen čas učitelja z področja strojništva ali mehatronike in učitelja praktičnega pouka strojništva. Ponujajo prijetno delovno okolje in uporabo službenega stanovanja v Idriji. Informacije tajništvo šole.
13: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
1: Odprta kuhna se vrača v Novo Gorico. V sredo 13. maja bomo na Delpinovi ulici poskušali mednarodne in domače dobrote. Pridite probat kaj novega!
2: Dan Univerze v Novi Gorici. 14. maja popoldne. Lavričev trg. Ajdovščina. Poljudnoznanstveni in umetniški šov z dihjemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na unag.si. Živela znanost in umetnost.
3: 3, 2, 1...
4: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Cool LED, Ambilight, televizor Philips The One. Sedaj kar 50 evrov ceneje, samo 499,99 evra. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
6: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
7: Presenetljivo Depo. Presenetljivo po ceni.

0: Mi smo prihodnost.
1: Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci in poslušalke. V oddaji Mi smo prihodnost, ki jo ustvarjamo dijaki gimnazije Nova Gorica v sodelovanju z Radijem Robin. Danes sem z vami Natalija Badalič,
2: Manca,
3: Elis,
4: Mark.
1: In tema današnjega pogovora pa je konec šolskega leta, ter seveda obremenjenost dijakov z ocenami. To je obdobje, ki ga vsi zelo dobro poznamo. Čas, ko se zdi, da se vse kar naenkrat nabere. V bistvu testi, ustna spraševanja, popravljanje ocen za nekatere in hkrati pričakovanje učiteljev, staršev in tudi nas samih. Za nekatere je to motivacija, za druge pa velik pritisk. Prav zato se danes sprašujemo, kako dijaki doživljamo ta del šolskega leta in kakšen vpliv ima na nas. Za začetek povabila sem dijakinje drugega letnika, sama sem dijakinja prvega in seveda tudi maturanta, da vsi v bistvu nekako povemo svoja mnenja, kako za nas gleda tale konec šolskega leta. Torej, zdaj bo za začetek vsak povedal, kako se vam zdi ta pritisk in kako se v bistvu soočate z njim.
2: Mislim, meni se zdi, da je to kar tako, zdaj se mi zdi, da predvsem v tem obdobju maj in ne vem, april še prej smo imeli ali ne vem, 2 tedna nič testov ali pa 1 teden tako 3 teste. In ta predvsem tu, da v bistvu namesto, da bi imeli lepo razporejeno, pol na nek način tu ustvari še nek dodaten stres, ne, ker dosti ljudi se uči kampansko in pol pač itak tiste 2 tedna ne delaš nečkaj prav za šolo, ne. Čeprav, ja, mislim, tu je predvsem problem, no, pri meni, da pač ja.
3: Ja, zdaj to po počitnicah je vedno tako obdobje, ko imaš, ne vem, 2 tedna brez testov in pol ti vse nabije in to mi meni prav zruši v sistem, ker vidim te teste, ki so vsi na gruči, tako kot rekla Manca, kot eno tako nevihtno nebo in je grozno vse.
4: Ja, jaz pa mislim, da če si čez leto vse razporediš tako, kot je treba, pole pač nekako gre in ni toliko tega pritiska, še zmerem pa to, ja, kaj bomo zaključeno, koliko bo cena, je pomembno, ni pomembno, za faks mogoče z mojega vidika, ko sem 4. letnik in pač a rabim, a ne rabim, a bom rabu, kaj ja, ne, a grem popravljati se splača, ne, tako da mislim, da je pač je malo več zmede mogoče na koncu.
1: Ali menite, da ocene res odražajo vaše znanje ali je bolj to trenutni stres, neki dogodki, je to zmeram, je ocena zmeram 100% to, kar ste vi vložili?
2: Ne, meni se v bistvu zdi, da sploh ne. Mislim, tako mene zanima dosti tem, ki jih tudi sama raziskujem doma, ne vem, dosti krat na z različnih področjih, ki pač so je tako povezavi s kakšnimi v šoli, ne. Ampak, ne vem, se mi zdi, da v šoli pač itak je ta dodaten stres zaradi tega, ker, ne vem, doma, kadar se kaj grem učiti, kadar kaj raziskujem samo pač od sebe, v primerjavi s šolo, ne, naprimer v šoli, pač ti, jaz se zavedam, ne, da kadar bom v šoli dobila oceno, bo to pomembno za končno oceno, bo to pomembno za pač končni uspeh, bo to pomembno za naslednje leto, bo to pomembno za pač faks at some point in ja, tu je pol pač večji problem.
3: Meni je definitivno bolj pomembno, da znaš v praksi, kot pa da napišeš vse pravilno na testu. Naprimer matematika, pač meni gre grozno matematika, vse te enačbe in to, ampak meni je pomembno, da ne vem, grem v trgovino in znam si izračunati, koliko keša mi bo ostalo. Pač se mi zdi, da to je bolj pomembno.
4: Meni se zdi, da ocena definitivno ni pokazatelj znanja, sploh pa nekega splošnega znanja, zato ker človek je lahko razgledan na milijon področjih in ne samo na področju, ne vem, točno določenem pr slovenščini v točno tem obdobju, ne vem, neke določene knjige, ker to še ne odraža človeka oziroma njegovega razmišljanja.
1: Kako torej na vas vplivajo vse te ocene? Vas to motivira količina ocen, ki jih imate, ali vas to samo izčrpava?
2: Mislim, hkrati me zelo izčrpa, ampak pač ja se učim več, če vem, da imam več ocen, ne, to je tak, pač ja definitivno me tudi motivira, no.
3: Mene nedvomno samo izčrpa. Se mi zdi, da imam še manj motivacije, več testov, ko je in se samo ne trudim več toliko.
4: Ja, mogoče ta pritisk te malo motivira, si rečeš, dej, da bom naredil zdaj še to in to je to, a pa ne vem, mogoče nekdo, da ja, dej, zdaj bom pa bojško sošolc spisal, ali ne vem, neki, a pa si daš neke cilje, ja, dej, za zadnji test pa ne morem pisati ko slabo, ne, morem pisati malo boljš in potem mogoče to s tem motiviraš, ne. Tako da ja, meni je osebno matura ta motivator, oziroma faks in želja po končno svobodi od srednje šole in svobodi faksa, ampak ja, to še pride.
1: Čas je za krajši glasbeni premor.

0: Spet smo z vami v oddaji Mi smo prihodnost. V prvem delu smo govorili o splošni obremenjenosti dijakov, zdaj pa se osredotočimo še na maturante, ki so v tem obdobju pod še večjim pritiskom. Matura pogosto velja za enega najpomembnejših mejnikov v šolskem sistemu, od nje naj bi bila odvisna naša prihodnost, torej vpis na fakulteto in nadaljna pot. Zaradi tega pri maturantih pogosto se pojavijo stres, določene težave ali pa premisleki in seveda strah. Vprašanje pa je, ali je ta pritisk upravičen ali pa ga v bistvu ustvarja ta sistem sam. Kako torej recimo vidve, dijakinje drugega letnika, v bistvu vidite položaj maturantov ob koncu šolskega leta?
1: Mislim, gledam tudi, da sama pač nisem še maturant, si pač definitivno ne moram niti pač približno predstavljati, kako to vse poteka, ampak ja, mislim, že samo tu, da učitelji so bolj pod stresom, več ur nam odpade, kar je dosti krat sicer tudi fajn, ampak pač vem, da je definitivno velik stres, no, tako da pač tu predvsem, ja.
0: Če ste mogoče kdaj bili tako v stikih z maturanti oziroma jih videli, kar jih večkrat tudi ne na hodnikih, ker imajo res ogromno pouka, ogromno dela, se vam zdi, da imajo preveč pritiska glede uspeha na maturi?
2: Definitivno preveč pritiska, ja. Jaz imam eno starejšo sestro od Max, ful obremenjuje s tem in je prav, žalostno je tak sistem, ki da toliko pritiska na dijake samo za pač list papirja za uspeh. Ne.
0: Kako pomembna se vam zdi matura za prihodnost posameznika, gledano iz vašega vidika?
1: Mislim, pač je pomembna, ne, ker pač šolski sistem deluje tako, da je pač matura v bistvu, kakor pač si rekla, to najbolj pomemben del, ne, konc srednje šole, da pač prideš na faks. Ampak, ne vem, jaz si jo vse kakor, kadar bom pač prišla do tega, želim zelo dobro opraviti, čez tu pa niti ne, no. Mislim, je pomembna, žal, ampak at the end of the day je pač par testov in ja, to se mi zdi vse glih premalo glede na to, da bi ocenili pol posameznika sam na podlagi tega. No.
0: No, zdaj pa je mogoče ti, Mark. Malček me zanima, kaj si ti misliš o stresu, o pritisku mature. Se ti zdi to potrebno ali pretirano?
3: Ma jaz bi rekel predvsem to, da je matura, ja, je preveč pritiska, oziroma se mi zdi preveč mislim, sve drugačno vidjeti, kako bi lahko naredili, ampak se mi zdi malo nesmiselno to, da je vse zloženo v en dan, v tiste tri urce, ki jih odpišeš, tiste dve poli in to je to, ali pa pač odvisno od predmeta sicer, ne, ampak v zelo kratkem času opraviš oziroma pokažeš svoje znanje iz 4 let in ne vem, mislim, da bi mogoče bilo bolj pametno, da bi uvedli še nek sistem za, da ne vse leži na tej maturi, oziroma da ni vse pogojeno samo z maturo, v smislu, da je pač lahko še kakšna varovalka, ki jo imaš in si rečeš, tudi če zdaj malo zafrknem, še ni tak panike, itak imam še tisto neki, ne. Ampak pač, ja, tako je, tako deluje in se treba sprijazniti s tem in zdi se mi, da tudi uspeh na maturi bolj ko odraža znanje nekoga, ker verjamem, da je marsikdo lahko dosti boljši, bolj razgledan, ko pač če ne, ko je recimo pokazal z rezultati na maturi.
0: No, zdaj me pa zanima, ravno ste odpisali maturitetni esej, kar je zdaj prav prva točka od vseh še naslednjih, ki pridajo. In me maček zanima, kako si se spopadil s stresom, z učenjem, s pripravo? Se ti je porajala kakšna misel o strahu ali karkoli drugega?
3: Ja, jaz v bistvu bom rekel tako. Pripravljali smo se itak pri slovenščini že pri pouku skoraj celo leto, no, recimo, pač nekaj vmes je bilo še slovnica, ampak in pač še ostale snovi, ampak zadnje 3-4 mesece mislim, da smo konkretno delali na knjigah in jaz čez počitnice sem se učil vse drugo razen za esej, mislim, sej sem pogledal tudi za esej, ampak dosti bi več sem dal podarka na celotno maturo in ne samo na esej, zato ker mislim, da je esej stvar, ki jo pač spišeš na licu mesta. Mislim, ja, jo spišeš na licu mesta, ampak idejo za esej dobiš tam. Je ne dobiš doma, oziroma si je lahko ustvariš, ampak nikoli ne veš, kaj ti bojo dali, ne veš nikoli o naslovih, nič, mislim, ne moreš predvidevati, je taka stvar, ki je dokaj spontana in bom tako rekel, če znaš pisati esej, ga boš pisal dobro, če ne znaš pisati esej, ga pač ne boš tako dobro napisal. Zdaj, naučiti se pisati esej je zelo, zelo težko, oziroma skoraj nemogoče.
0: Torej, to v bistvu, če bi povzeli, praktično meniš, da moraš imeti neko že znanje za esej, že v sebi, torej to mora biti neka tvoja stvar, ki ti leži, da znaš pisati, kot je treba, kar pa se seveda lahko tudi z leti izboljša. Nikoli pa ne moremo priti čez neko točko, ki nam ni dana. Torej, si mislil takole?
3: Ja, v bistvu, nekdo ima talent za pisanje esejev. In pač jaz osebno vem, da nisem med njimi, nimam nekega silnega talenta, pač vedno se potrudim po najboljših močeh, ampak pač toliko sem sposoben napisati. Ne? Zdaj, matematiko se lahko naučiš, slovenščino, slovnico se lahko naučiš, ne vem, formule pri kemiji ali pa pri fiziki se jih lahko naučiš, kje je kaj na mapi, tudi lahko pokažeš, ampak kako boš ti napisal, lahko se samo učiš načine, kako strukturirati povedi, kakšen slog uporabljati, mogoče več brat, da dobiš malo več besednega zaklada. Zdaj pa spisati esej ne moreš prav, ko bi rekel, se 100% naučiti, no, to sem mislil reči predvsem.
0: No super, torej, še zadnje vprašanje. Me zanima malček tako, glede tvojega mnenja o maturi, kako pomembna je zate, v kaj se usmerjaš in kako ti trenutno gre s v bistvu planiranjem za vse.
3: Spravi, jaz sem se upisal zdaj na fakulteto za kemijo v Ljubljani. Jaz sem opazil to, da me to veseli tako lani in letos predvsem, ampak tekom življenja sem vedno imel rad te neke poskuse pa te fore, tako da mislim, da je to ta prava smer. To spoznanje sem tudi dobil tako zaradi šole, ker me je vedno nerviralo to, da nekaj ne vem in mislim, sem tako hočem vedeti, zakaj je kaj, mogoče. No. Kakorkoli, kar se tiče pa mature, je pa en toliko je pomembna, malo imamo omejitve. Zdaj recimo pa vem pri sošolcih, ko so recimo vpisani na medicino, tam pa je pač krat dva približno, oziroma malo več vpisa. In mislim, da bi mogli trdo delati, no, zato da pač pride do tja, ampak jaz verjamem, da jim bo uspelo. Zdaj vse je v tem, kako se strukturiraš učenje. Definitivno odpade kampanjsko učenje, definitivno. To niti ne sme človek pomisliti, da se bi tako, a ja, zdaj še en teden do mature, zdaj se pa grem učiti. Ne. Mislim, na tej točki pozabi, da boš pisal več kot dva. Oziroma, ajde, če ti res uspe, pusmo stati, ampak tako, overall. Drugače pa, jaz sem se splaniral tako, da vsak dan ali pa vsake dva dni si rešim eno ali pa dve poli na dan. Mislim, tako ono, približno. Recimo med počitnicami sem jih malo več lahko, ne, zato ker sem imel več časa v dnevu. Je pa res, da pa če ne 5-6 ur si jih pač moraš vzeti na dan, zato da pač zdelaš to. Zdaj, pustimo, če si v šoli dopoldne, zdaj popoldne se malo ne da, ampak moraš kombinirati malo počitek, zabavo in delo in ne smeš tega mešati, oziroma ne smeš, če si nekaj zadaš, tisto narediš, ne pa zdaj, aj, moj, dobro, se počakam, se lahko še malo na telefonu, se ni važno, ne, ali pa pač karkoli. Ma ja, da se lahko re na žur, se itak jutri bom spal do povdne, je vikend. Ja ne, moraš misliti naprej, da pač boš lahko ostal ne lih ob 6 zjutro, ko za v šolo, ampak lahko staneš ob 8, 8:30, se lepo naštimaš za učit in se učiš lahko tiste 3 ure, ki bi jih če ne prespal. In to so recimo take majhne stvari, ki ti lahko dajo nek mogoče plus ali neki, recimo.
0: Zelo lepo razmišljanje. Mislim, da tudi naši poslušalci, ki so verjetno že večina vas je že šla skozi mature in mislim, da zelo dobro poznamo tale občutek, ko imaš pritisk, da boš tako dober, da boš sebi dokazal, da boš drugim dokazal in mislim, da bo prav vsem maturantom zelo lepo uspelo, če bojo šli po takem načinu, kot si ga ti opisal. Torej, čas je za kratek premor.

0: Dobrodošli nazaj v naši družbi, dragi poslušalci in poslušalke. V prejšnjem delu smo govorili o pritisku ocen in maturi, zdaj pa se vprašajmo, kakšen vpliv ima šola na naše počutje in vsakdanje življenje. Šola ni le prostor učenja, ampak tudi pomemben del našega vsakdana, ki vpliva na naš ritem življenja, odnose in prosti čas. V obdobjih, ko je zaključek šolskega leta, pa lahko hitro pride do občutka preobremenjenosti, utrujenosti, pomankanja časa zase. Prav zato je pomembno, da se vprašamo, kako vse to vpliva na nas kot posameznike. Kako šolske obveznosti vplivajo na vaš prosti čas?
1: Na moj prosti čas niti ne toliko vplivajo, ker jaz se malo kampansko učim zadnja dva dni, zadnji dan, tako da imam še kar dosti časa fraj. Ampak takrat pa, ko pride te dnevi pred testi, še posebej, ne vem, kakšni matematiki, ki res rajim dela dvaje, se tam preveč ur na dan učim in nijam nič drugega za delati in samo se učim in učim in to itak slabo vpliva na pozornost, sem utrujena, sem tam jezna nase in na vse ostale, tako da slabo vpliva, v bistvu.
2: V smislu počutja se mi zdi, da v bistvu zdaj proti koncu leta, v bistvu se počutim boljš na nek način, zaradi tega, ker imam feeling, da začetek leta, kadar imam še pač veliko več volje, veliko več bom se, ne vem, več učila, se bom več karkoli, ne, imam še več motivacije tudi za učenje in pol na nek način si prek tega počutja že takrat naredim uslugo, da v bistvu se začetek leta veliko več učim in takrat pridobim v bistvu boljše ocene, kakor pa naprimer proti koncu leta, da v bistvu mi tudi tiste ocene začetek leta in pač uspeh v začetku, a pa v prvem polletju naprimer, pač pomaga pri končni oceni, naprimer, ki bo pač odvisna tudi od testov, ki jih imam zdaj. In na nek način pole s tem si v bistvu zmiri, dosti kad si govorim pole, ok, zdaj naprimer, tu pa ta test zdaj, ki ga bomo imeli, naprimer, pa rabim dobiti najmanj, ne vem, 4, da imam lahko 5 zaključeno, ali pa kaj tazga, ne, naprimer. Tako da v tem smisli dejansko se počutim kar okej, no.
3: Mislim, jaz bom rekel tako, če si razporediš čas, kljub temu, da se učiš lahko 3 dni prej, lahko ne nobena tvoja zunanja dejavnost, no, oziroma neka prostočasna dejavnost ne trpi zaradi tega, kar se moraš učiti. Definitivno moraš posvetiti dosti časa šoli. Jaz recimo zdaj v četrtem letniku sploh zdaj pri maturi vidim, da sem mogel dati vse na kraj, zato da sem lahko v miri se učim, oziroma brez nekih pritiskov in ja, zdaj moram tja, zdaj moram tja, zdaj moram tja, da sem res v miri, ker mislim, da tudi to pol pomaga pač na naprej, za, pač na rezultatih vpliva. Hkrati pa pač, ja, seveda, da pač nekoli, mislim, ti pobere dosti časa šola, ne, ni zdaj to, da bo pač padlo z lufta in ja, in toliko pač pobere,
0: ja. No ja, s tem se strinjam tudi jaz, čeprav sem prvi letnik, tudi jaz imam ogromno izvenšolskih dejavnosti, tako glasbeno šolo, kot seveda določene pevski zbori, ki jih imamo v šoli, vse te dejavnosti, ki se v bistvu upišeš in vse to ti v bistvu čas določen vzame. Teoretično gledano primer, jaz bom danes prišla okrog 6:30 domov in to mi ogromno časa vzame za učenje, za test, ki ga bom imela jutri, za to, ko moraš biti še z družino doma, pa moraš se povaditi, pa moraš se še pripraviti, pa prijaš še naloge. V bistvu ja, je kar zelo stresna stvar, zato večina ljudi v bistvu tretji, četrti letnik začne malček si umiriti svoje življenje, tako da prideš domov, da imaš čas zase, da se lahko malček, da lahko poješ sploh v miru kot oseba in da potem v bistvu se učiš, ker pač to je seveda še edina stvar, kaj v bistvu moramo delati v šoli, tako da. Kaj bi po vašem mnenju lahko recimo izboljšali v šolskem sistemu, da bi bil manj obremenjujoč?
3: Po moje to, da bi naredil več ocen, spravi, ne vem, vsak mesec ali pa po vsaki obdelani snovi test, zato ker mislim, da pole, če bi imel, ne vem, na koncu 10 ocen, zdaj, če si ti enkrat pisal 2, drugič 5, oziroma ne, da si enkrat pisal 2 in vse ostalo imaš 5-4, tista dvojka skoraj ne vpliva na zaključno ceno, ne. Če imaš pa ti 3 ocene pri predmetu, ja, takoj, ko pišeš 2, si pet zariv, ne? Več kot 4 ne boš mogel imeti zaključeno. Ne? In to se mi zdi, da je ta glavni pritisk pri dijakih, ki je preveč snovi skoncentrirano na en test. Sej razumem, da je to priprava na maturo, ampak hkrati mislim, da tudi s tem ne utrdiš toliko znanja, kot če bi vsakič po sebi se učil za vsako snov po sebi in jo s tem utrjeval. Vsaj pri ta glavnih predmetih, se pravi matematika, slovenščina in pač tuji jezik, se pravi angleščina, tako da mislim, da to bi bila taka malo boljša rešitev, recimo.
1: Jaz bi zmanjšala vpliv mature pač na vpis na faks. Še vedno bi matura obstajala, ampak bi bila, ne vem, 30% del vpisa in potem bi na faks imeli tako, ne vem, še en daljši test, ki bi ga rabil narediti, prav specifično za ta faks, ki ga hočeš narediti. Ne? Primer, če jaz zdaj čem iti na pravo, se mi bo štela matura, ampak prej grem na pač ta faks odprave, ponavljam narediti en konkreten test, pač kar že vem, kako bi se znašla in tako take stvari. Da bi te faksi bolj vedeli, koliko si ti zmožen tega, kar češ delati.
2: Jaz se še kar strinjam, ne vem, s tem, kar je Mark rekel, ampak hkrati pa se mi tudi zdi, no, da to je že, kar sem prej rekla, ne, naprimer, da imaš tako 2 tedna nič testov in pole, ne vem, en teden 3 teste. Naprimer, če bi tu že prej organizirali na nek način bolj pametno, ne, da bi pol, ne vem, imeli vsak teden kakšen test in tako, no. Tu, naprimer, se mi zdi, da je ljubuš zaradi tega, ker pač dosti učencev pol tiste 2 tedna ne dela neč in v bistvu zadnji dan pole se dejansko kaj uči, naprimer, tu se mi zdi, da bi lahko kaj. Ampak ja, drugače pa strinjam, ja, no, da bi imeli več ocen, bolj mini testov, mini spraševanj, takih stvari. Ker kakšni učitelji imajo kakšne take stvari, no, ampak pač bolj tako, no, še zmeri tisti mini testi, v bistvu pol gradijo neko večjo ceno in ja, no, pač tak sistem, no, bi bil tudi meni už.
0: Jaz se tudi strinjam z Markom. V bistvu te testi, ki bi jih razporedili, sicer meni bi bilo osebno lažje, ker tudi manj te prime kap, ko prideš na ta test, tako smešno rečeno. V bistvu so manjši, ne da se ti manj potrudiš, ampak lažje ti je priti tja noter, bolj suveren si in res si prepričan v to snov, ki jo znaš. In s tem bi v bistvu profesori verjetno imeli pod kontrolo to, kako se mi učimo. Recimo imamo primere učencev, ki po cela poletja padejo določenega predmeta. Zdaj, nasplošno se to dogaja pri matematiki in teh glavnih težjih predmetih. In če to poletje ne nadoknadiš, potem ti naslednje poletje pač res ne prinese nič boljšega. In mogoče bi te manjši testi dejansko sprotno učenje povzročili in bi se učenci lahko s tem malček več pripravili, bili bolj suvereni v snov, ker kar gledamo, recimo proper matematiki se snov zelo, zelo povezuje. Pač karkoli nisi znal v prejšnjem testu, boš imel v naslednjem testu 100%. In mislim, jaz se strinjam, da bi lahko to malček spremenili. Hvala za vaša mnenja in čas za kratek premor.

0: Dobrodošli nazaj v oddaji Mi smo prihodnost, ki nastaja v sodelovanju Gimnazije Nova Gorica in Radijem Robin. Dotaknili smo se obremenljivosti in šolskih obveznosti, za konec pa se posvetimo še pomenu počitnic. Po napornem letu si večina dijakov najbolj želi prav to, oddih. Počitnice niso le čas brez šole, ampak tudi priložnost za regeneracijo, razmislek in nabiranje nove energije. Vprašanje pa je, ali jih res izkoristimo za počitek ali jih pogosto zapolnimo z drugimi obveznostmi. Kako pomembne so torej za vaš poletne počitnice?
1: Mislim, so pač pomembne, definitivno. Jaz sicer moram reči, da tu, kar si rekla, si bolj zapolnim počitnice tako res dosti, pač naprimer že tudi, da jaz grem z mamo in s fotrem pač posebej na počitnice, pole, ne vem, poletne šole, tu grem letos in lani sem tudi šla in tu mi je tako res ful fajn. Ne vem, imam zelo, zelo zapolnjen čas v glavnem in se mi zdi, da to je nekako tudi fajn, zaradi tega, ker če pa naprimer bi bila doma po več tednov vkop med počitnicmi, pole najbrž s časom, pač ja, zihar bi kaj, ne vem, risala, bi kaj brala in tu, ampak definitivno bi imela več časa za pač ta dolg čas, ki bi pole lahko vodil v to, da bi bila na telefoni več časa in tu, no. Tako da se mi zdi, da nekako si zapomniti počitnice z stvarmi, ki pač me veselijo, ampak hkrati pač na nek način še zmeri imam pač ta, ne vem, mini stres na nek način, tu mi še zmeri fajn, no.
2: Meni je všeč tako pol-pol narediti. Tipo, da sem en teden doma in pol drugi teden pa imam aktivnosti in to. Zdi se mi malo ekstremno to, da imaš dva meseca počitnice in pole si po pač cele mesece na raznih, ne vem, taborih in pač poletnih šolah in po vsem tem skupaj, tako da jaz ponovaj sindim tako, da, ne vem, grem za teden, 10 dni na morje, pole grem pač na to poletno šolo, ki grem tudi jaz letos. In pole sem doma, razen ko imam, ne vem, kake enodnevne izlete ali pa grem kam hoditi in tako, jaz bolj porabim to za počitek res doma.
3: Ja, jaz vidim, da letos prve 4 dni bom rabil eno tako kratko siesto, spravi doma na ždrajono z pijačo po izbiri v roki in delanjem nič, ker mislim, da to mi bo najbolj prišlo prav. Druga stvar, ki bom rabil, bo kakšen dan spanja, to bom tudi rabil. Pol, ko se pa regeneriram, tako po tednu in pol, bom pa lepo začel malo z aktivnostmi, kakšne koncerte z muziko, pa razne prostočasne dejavnosti, tako zase, pa ukvarjal se bom lahko z psi doma, pa ne vem, lahko bom šel kam pohajati, s punco lahko bom šli kam, tako da mislim, da neomejeno aktivnosti in pač, ja, malo mora biti tudi pač počitka, absolutno, sej, tudi to je del dela, ne.
0: Same je tako na polovico, bi rekla, no. Jaz sem res oseba, ki ima rada naravo, tako da delam na tem, da sem poleti večinoma zunaj, tako v svojem vrtu, njivi, kot sprehodi. Večinoma sem s prijatelji, ki pa enako radi naravo kot jaz in smo večino časa poletnih počitnic skupaj, razen ko so oni na morju in seveda tudi jaz. Osebno smo v družini zelo veliki kolesari in motoristi, kar je tudi zdaj moja ciljna pot, da dobim izpit za motor, tako da sem neodvisna in lahko grem popolnoma kamor želim. In to je v bistvu tako nek tajp, ko v bistvu lahko spiš, dokadar želiš, pa skrbiš, ne vem, za rastline, pa malček igram klavir, pa uživam v glasbi, grem s prijatelji ven. Včasih si pa pač poleti res želimo vzeti nek dan, ko pač preprosto ne delamo ničesar. Tudi knjige, tudi vse možno v bistvu. Večino počitnic pa tudi porabim za osebno izobraževanje, tako na področjih, ki so meni všeč, kot področjih, ki jih ne poznam. Sem, tako kot je Mark rekel, oseba, ki se mora učiti in ne prenese, da nečesa ne zna. In mislim, da so počitnice res dober čas, da v bistvu dopolniš neke luknje v svojem znanju oziroma, da sam sebe duševno izpolniš, tako bi rekla. Zdaj pa še za konec, dragi poslušalci in poslušalke, konec šolskega leta je za mnoge naporen, poln pričakovanj, stresa in izzivov. A hkrati prinaša tudi nekaj, kar vsi nestrpno pričakujemo in to je zaslužen počitek. Pomembno je, da se zavedamo, da ocene ne določajo naše vrednosti, temveč so le del naše poti. Veliko pomembnejše je to, kaj imamo v glavi in kako to znamo tudi uporabiti. Naj bodo prihajajoče počitnice čas, ko si naberemo novih moči in doživimo kaj lepega in se za trenutek ustavimo. Lep dan vam želimo dijaki gimnazije Nova Gorica.
4: Mi smo prihodnost.

0: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti. S tabo sta Špela in Jakob. Od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik. Pokrovitelj za popolno urejeno okolico. Motorne kose Štil. Hitre, učinkovite in nepremagljive. Sedaj znižene v trgovinah Pil Index. Štil. Moč, ki premika meje.
1: Boš nehal! Zdaj ga vam pej zadosti, vsemu povečen skozi okno.
2: Pomiri se. Upiši ga v glasbeno šolo Nova Gorica. Vpis traja do 15. maja. Več na www.vpis.gsng.si.
3: Športni center Žogica. Novo!

0: prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri žogici. padelnovagorica.si.
1: Oj, ma kam hitiš?
2: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
1: Kaj pa zavarovanje in registracija?
2: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
1: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
3: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
4: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
5: Presenetljivo tipo. Presenetljivo poceni.
6: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v Avtocentru Krono v Ajdovščini.
4: www.krono.si.
6: Nam je mar za naše stranke.
4: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
7: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
4: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
7: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
4: Pomlad je! Odličen čas za nova okna.
7: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
4: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
7: Alu Plus Branik. Velik plus.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
3: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
4: www.robin.si 3, 2, 1
5: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Kulec, Ambilight, televizor Philips The One. Sedaj kar 50 evrov ceneje, samo 499,99 evra. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
7: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
8: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo po ceni.
9: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
10: www.krono.si
9: Nam je mar za naše stranke.
11: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si
12: Meblo Jogi. Odprodaja vzmetnic. Vsaj 40% prihranka na našo outlet ponudbo. Obiščite naš salon v Kromberku. Meblojogi.si
13: Pri Spačo Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
14: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
15: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
14: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
16: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
17: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepe, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe. In kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja BioStil. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospa Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribji in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silici in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
1: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
0: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080 88 88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode, s 50% popustom in še brezplačno poštnino. 080 88 88.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja BioStil, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven 5 tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagali pri posledicah staranja.
2: Naš BioStilov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k 5 tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silicij, ki je izredno pomemben mineral in prispeva k gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da o učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vnetij v našem organizmu pa pomeni samo eno – upočasnitev staranja.
1: Zdaj, sliši se zelo obetavno. Dr. Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
2: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja BioStil. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
0: To je res ponudba, kot je še ni bilo. In danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 080 88 88, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 080 88 88.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi. Ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
5: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
6: Dan Univerze v Novi Gorici, 14. maja popoldne, Lavričev trg, Ajdoščina. Poljudno-znanstveni in umetniški šov z dihemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na unag.si. Živela znanost in umetnost.
7: Cvetličarna Komunala Nova Gorica. Prinesite košček narave tudi na balkon in ga okrasite s sezonskimi rastlinami, enoletnicami, zelišči, trajnicami, vrtnicami. Cvetlični aranžmaji za vse dogodke, rojstva, birme, obhajila in poroke, kreativnost in skrb za zadovoljstvo naših strank sta vodilo cvetličarne Komunala Nova Gorica. Pričakujejo vas od ponedeljka do petka od 8 do 17 ure, ob sobotah pa od 8 do 12 ure. Telefon 05-335-5321.
8: Če nimate načrta za soboto, 16. maja, zdaj ga imate. Toni Cetinski, glavni trg Vipava. Pozdrav Vipavi 2026. Začetek ob 8:30.
9: Vstopnice na Eventimu. Sobota je rešena.
10: Preveč garaš in mučiš hrbet. Predolgo sediš in te muči hrbet.
9: Izberi ERG in delaj udobno. Udobneje.
10: Ergonomski pisarniški stoli, top stoli. Električne dvižne mize in ostali ergonomski dodatki. Pametna oprema.
9: Svetovanje, testiranje in dostava brezplačno.
10: ERG v Kromberku in na erg.si.
11: Tjara Shopping, največji in najbližji. V Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
12: Besede za srce.
13: Veliko časa sem mislil, da pomeni biti kristjan to, da delaš dobra dela, da si pošten in pravičen, da se upiraš zlu in smrti in se odločiš za dobro in za življenje. To je vse res. Vendar pa v zadnjem času vedno bolj razumem in spoznavam tudi to, da pomeni biti kristjan, predvsem to, da se pustiš ljubiti, da iščeš, zaznavaš in sprejemaš ljubezen Boga. To odkritje je za vsakogar majhen škandal. Ko namreč govorimo o ljubezni, jo vedno povezujemo samo z darovanjem, da torej ljubiti nekoga pomeni dajati. To seveda drži, vendar pa pomeni ljubiti tudi prejemati, kar nam nekdo da. Omogočiti nekomu, da nas ima rad, sprejeti njegovo ljubezen. To je verjetno celo zahtevnejša ljubezen, ker se z njo ne predobimo nobenih zaslug, s katerimi bi se lahko hvalili ali pred sabo ali pred drugimi ljudmi. Samo hvaležni smo lahko. In morda je zato prva ljubezen, s katero se pravzaprav v nas začne dobro in lepo, hvaležnost. Hvaležnost, da smo ljubljeni, da nam je nekaj podarjeno, da se imamo na koga obrniti, da nismo sami. To seveda ne pomeni, da pomeni ljubiti, samo sprejemati, samo biti hvaležen. Pomeni pa najprej biti hvaležen, ker je to začetek vsake pristne ljubezni. In iz hvaležnosti se bo rodilo vse, kar je dobro in lepo.
12: Besede je za vas podal duhovnik Marko Rijevec.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosobel.
1: Veliko ljubezni propade, ker ljudje ne zaupajo več. Žal so bili prevečkrat izdani.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Začenjamo z magazinsko oddajo na Radiu Robin.
1: Iščete BMW brez čakanja? V Avtoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtoaktiv Nova Gorica. Vabljeni.
2: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
3: Ni prav tako lepo kot včeraj, ma se ne bomo pritoževali. Danes bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo. Od zahoda se bo postopno oblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik, najvišje temperature pa bo šle tja do 24 stopinj Celzija. Jutri bo pri nas na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno, s plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu, kjer pa bodo tudi še sončna obdobja. Temperature zjutraj od 9 do 15, najvišje dnevne pa kakšno stopinjo dve manj kot danes.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Promet za Goriško. 80, 22, 55.
3: Na Goriškem nič posebnega, Vipavska hitra cesta, to vemo, je zaprta do ponedeljka do 4 zjutraj med Razdrtjem in Vipavo v obe smeri. Na primorski avtocesti je zaprt priključek Divača iz vseh smeri predvidoma do danes do 22. ure. Tako da, ja, po avtocestah vemo, kakšni so zadnje čase dogodki, morda boste izbrali raje lokalno cesto. Pa srečno!
6: Vikend na Radiu Robin.
3: Živjo, živjo, dragi poslušalci, dan zmage je zažarel in obudil spomine na naše pogumne prednike in srčnost boja in prepričanje o tem, kaj nam pripada kot narodu in kdo smo. No, tega nikar pozabiti, dragi Slovenci. Ko sem pa vozila na radio, sem srečala še eno štirikolesno nostalgično legendo. Je šel mimo mene simpatičen delček preteklosti, del zeleni fičko. Ja, le kdo ni imel legendarnega fičkota. Tale danes je prevažal dva dobra prijatelja, voznika in sopotnika, kosmatinca. No, tako naj bo tudi danes v dobri Robinovi družbi med prijatelji.
6: Radio Robin.

Tako nekako je bilo tudi tistega 9. maja, ljubezni polno, rož iz klikov in tudi solza. No, skratka, tale vikend je za take reči, za rekreacijo, aktivno in jaz smo nekaj naredili zase, a je predvsem ob hoji po poteh getoizirane Ljubljane v času fašizma in nacizma čustvo močno in doživljanje globoko v tem, kaj se je takrat že dosti časa nazaj dogajalo. Nikdar naj ne bo pozabljeno. Zato jih je bilo tudi veliko pohodnikov sprehajalcev, na pot ob žici se je namreč v treh dneh podalo več kot 52 tisoč pohodnikov in tekačev. Pot ob žici poteka skoraj 35 km dolgi trasi, kjer so italijanski okupatorji med drugo svetovno vojno skupaj z več kot 100 bunkerji postavili ograjo z bodečo žico. Start in smer hoje nista bila predpisana, vsak je pač prehodil, kolikor je pač zmogel. Vreme, vemo, je bilo pohodnikom naklonjeno, bilo je lepo, jasno, toplo po celi Sloveniji, no letošnji osrednji del dogodka pod ob žici pa je sovpadal tako z obletnico osvoboditve Ljubljane ob koncu druge svetovne vojne kot dnevom Evrope.

Daj mi mesto in domači dam in gambit in ja, mi vam damo vsekakor ne samo mesto, tudi dobrodošlico na nedeljskem Robinu, živjo vam kličem Nives, no tudi mimo grede vam damo še nekaj idej, kako danes preživeti nedeljo. Namesto klasične predstavitve so se namreč predstavniki Evropskega združenja za teritorijalno sodelovanje ob včerajšnjem dnevu Evrope odločili, da bodo rezultate čezmejnih projektov pokazali neposredno na terenu. S tremi vodenimi potmi, namen teh treh vodenih poti pa je bil prav v tem, oziroma je še vedno, da na konkreten in oprijemljiv način se dokaže, kaj vse je mogoče ustvariti z evropskimi sredstvi in s pomočjo Evrope, ki nas podpira že vrsto let, pravi direktorica EZTS-GO Romina Kocina. No, vse tri različne vodene poti pod imenom GO Europe so štartale zjutraj iz trga Evrope. Prva pot je vodila udeležence po zadnji etapi Goriškega kamina od trga Evrope do Svete Gore, druga 36-kilometrska kolesarska tura v znamenju umetnosti in znanosti je potekala po čezmejnih kolesarskih poteh projekta Izonco Soča z umestnimi postanki pri astronomskem observatoriju Fari in na kmetiji na Jazbinah. Tretje doživetje pa je bil približno 4-kilometrski zgodovinsko-literarni sprehod med Gorico in Novo Gorico v okviru projektov Ljubkina poti in Cross Stories, katerih partner je kulturni center Lojze Bratuš. Vodeni sprehod je bil dvojezičen, kakor tudi ostala dva. Skratka, nekaj idej za danes, sicer pa dogajanju ob dnevu Evrope v okviru Evropske prestolnice kulture GO 2025 še ni konec. V ospredju ostaja razstava palestinske umetnice Samire Badran z naslovom Jedka Palestina, ki bo v galeriji Epic na ogled tudi v prihodnjih dneh. Odprtje v družbi umetnice pa bo v torek 12. maja ob 19. Istega dne bo v Epic centru potekal tudi dopoldanski program za mlade v sodelovanju s fundacijo Pot miru v Posočju. V okviru projekta Mladi v pokrajini spomine pa bodo pripravili okroglo mizo, na kateri bodo strokovnjaki in mladi razpravljali o pomenu zgodovinskega spomina, soočenja s preteklostjo ter vplivu teh tem na povezovanje družbe in duševno zdravje mladih.

0: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
1: Piščančjena bodala 400 gramov, pivka, sedaj kar 28% ceneje. In svinjski vrat, pakiran, mesarstvo podobni, samo 9,29 evrov za kilogram.
0: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Dan Univerze v Novi Gorici. 14. maja popoldne. Lavričev trg. Ajdoščina. Poljudnoznanstveni in umetniški šov z dihjemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost.
4: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
5: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
4: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
5: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
4: PVC Nagode Postojna.
5: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
6: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
5: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
7: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
8: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
9: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
8: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
10: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic in zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
11: Pomlad je! Odličen čas za nova okna.
10: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
11: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
10: Alu Plus Branik. Velik plus.
12: Šempeter 21, Štanjel 19, Tolmin 16 stopin. Bojo pa temperature šle še gor, tako obljubljajo vremenologi. Tja do 24 stopin Celzija. Danes ne bo tako sončno kot včeraj, bo pa delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Od zahoda se bo postopno oblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Jutri bo pri nas in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu, kjer pa bo še nekaj sončnih žarkov. Jugozahodnik se bo okrepil, dnevne temperature pa bojo stopinje od 2 niže kot danes.
13: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
12: Ne poročate o radarjih ali kontrolah, vemo pa, da je Vipavska hitra cesta zaprta vse do jutri do 4 zjutraj med Razdrtim in Vipavo v obe smeri. Na primorski avtocesti pa je zaprt priključek Divača iz vseh smeri, predvidoma še danes do 22. ure. Če se potepate z vašim koničkom leklenim, počasi previdno in srečno želim.

0: Legende CCR, ki so na svojo glasbo odpeljale za nekaj minut. No, na Robinu se z glasbo spet srečamo in nadaljujemo kmalu. Nena in Duncan Townsend bosta z nami še pred novicami ob 11.
1: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
2: Testenine špageti 3, 500 gramov barila samo 83 centov in razmaščevalec bikarbona 600 ml, Chantecler sedaj kar 35% ceneje.
1: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
3: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
4: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
1: Odprta kuhna se vrača v Novo Gorico. V sredo 13. maja bomo na Delpinovi ulici poskušali mednarodne in domače dobrote. Pridite probat kaj novega.
5: Mulo, boš nehal? Zdaj vam pa se dosti, vsemu pomečem skozi okno.
6: Pomiri se. Upiši ga v glasbeno šolo Nova Gorica. Upis traja do 15. maja. Več na www.upis.gsng.si.
7: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
8: Oj, ma kam hitiš?
9: V ABC Autocenter v Kromberg moram urediti tehnični za avto.
8: Kaj pa zavarovanje in registracija?
9: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
8: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
10: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
11: To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: ABC vam predstavlja. Novi MGZS. Mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16 990 evrov. In uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo. Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Veliki nogometni derbi med Mariborom in Olimpijo je včeraj znova prekinila pirotehnika. Sinočnjo tekmo v Ljudskem vrtu si je ogledalo okoli 7000 navijačev, med njimi okoli 300 Green Dragonsov in 450 Viol. Iz njihove tribune je v prvem polčasu na igrišče priletela večja količina pirotehnike in prekinila tekmo za pol ure. V drugem polčasu se je baraža ponovila, eno pirotehnično sredstvo pa je v glavo zadelo vratarja Olimpije, ki je obležal. Derbi so takrat dokončno odpovedali, burno dogajanje pa se je nadaljevalo še pred stadionom. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je zatrdil, da se vojna v Ukrajini bliža koncu. Tako je dejal novinarjem po včerajšnji vojaški paradi ob dnevu zmage nad nacizmom, ki je bila tokrat močno okrnjena. Omenil je, da se je pripravljen spet pogovarjati z evropskimi državami, ali če one prve stopijo v stik z njim. Že na paradi je sicer znova zatrdil, da je cilj vojne pravičen, Ukrajince pa označil za agresorje, ki jih podpira in oborožuje celoten NATO. Danes pa mineva 150 let, odkar se je na Vrhniki rodil Ivan Cankar. V slovensko zgodovino se je zapisal kot naš največji pisatelj in dramatik. Z deli kot so Hlapci, Za narodo blagor in Pohujšanje v dolini Šentflorjanski je utemeljil moderno slovensko dramatiko in opozarjal na takratne razmere za Slovence. Izdal je tudi pesniško zbirko Erotika, ki je zaradi dekadentnosti sprožila buren odziv cerkve, ta pa se je končal s sežigom več 100 njenih izvodov.
0: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti von po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
2: Delno oblačno oziroma delno jasno, odvisno kako se na to gleda, imamo danes na našem koncu, ja, nekaj več oblakov vsekakor. Trenutno pa pravzaprav prav prijetne temperature v Šempetru 21, v Štanjelju 19, Tolminu 16 temperatura, čez dan pa se bo seveda še povzpela in se bo gibala med 20 in 24 stopinjami Celzija. Noč zahoda se bo danes postopno oblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha, jutri pa bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, te se bodo sredi dneva in popovdne od zahoda širile proti vzhodu. Temperature pa bojo tam, mogoče kakšno stopinjo, dve, čez dan nižje kot danes.
3: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
0: Promet za Goriško. 80-22-55.
2: Ne poročate o radarjih ali kontrolah ali kakršnikoli drugi zagati. To pomeni, da greste lepo po nedeljsko naprej, se vam nikamor ne mudi in tako je tudi prav. Tako da še naprej počasi, previdno in srečno želim.
0: Vikend na Radiu Robin.
2: Ja, tudi tale sem vaša. 4 minute čez 11 je, na Robinu bo kmalu zadišalo po dveh legendarnih. Žal, Davida Bovija ni več tu z nami na zemlji, je pa zato z glasbo in changes nas popeljejo proti poldnevu. Ja, changes, spremembe, motor življenja.
0: Radio Robin.

You do stay far away, so close, ja. Ste daleč, a vendar blizu, radijski valovi še kako povezujejo. Dobrodošli vsi na nedeljskih valovih Radia Robin. Nive sem z vami, kot je to že v navadi, 12 minut čez 11. No, za vse vas, ki radi kolesarite in za tega del ste malo bolj prisotni, kaj dogaja pri naših kolesarskih asih pred tretjo etapo in zadnjo od treh bolgarskih etap, s katerimi se je začela 109. kolesarska dirka po Italiji, bo danes povezala mesti Plovdiv in Sofijo. Pričakovati je, da bo po 175 kilometrih dirkanja odločal šprint glavnine. Kolesarje pa čaka le en klanec, a daleč pred ciljem, tako da bodo imeli šprinterji, ki bodo morda izgubili stik z glavnino, dovolj časa, da ujamejo priključek. No, Adam Jejc je drugo etapo končal okrvavljen, raztrgan in potolčen, pa tudi skoraj 14-minutnim zaostankom, kar pa je zdaj nepomembno, saj je Gira zanj konec. Sicer je v petek na šprinterski etapi zmagal Francoz Paul Manje, tretja etapa pa se bo danes začela 5 minut čez eno in predvidoma končala dobre 4 ure pozneje. V ponedeljek imajo kolesarji prost dan, nato pa se Giro začenja še na italijanskih tleh.

time you go away, you take a piece of me, Poljank. Košček po košček o ljubezni in srčnih zadevah vlečemo na Robinu to nedeljo, tudi stole od Laure Pavzini, 8 minut pred 11:30.

0: Izak Palma na nedeljskih valovih Radia Robin. No, tudi mi vas na nek način čuvamo, ne? Oziroma vam delamo dobro družbo, vsaj upam. No? Danes je nedelja, še si bomo malo oddahnili pred novim delovnim tednom. Današnja nedelja ni švoh, malo več oblakov, a nič ne de, temperature prijetne, šle bojo do 24 stopinj Celzija, no od zahoda se bo tudi začelo postopno oblačiti in lahko že danes nastane kakšna kratkotrajna ploha. Jutri bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo sredi dneva in popovdne širile tudi proti vzhodu. Temperature čez dan bojo skoraj da take kot danes, kakšno stopinjo dve nižje.
1: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
0: Vozite varno in previdno, da pridete daleč in do cilja. Novipavska hitra cesta je zaprta do ponedeljka do 4 zjutraj med razdrtimi Vipavo v obe smeri. Na primorski avtocesti pa je zaprt priključka pravzaprav divača iz vseh smeri. Predvidoma do danes do 22. ure. Srečno še naprej.
1: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Tako srečno kot mi, Ahmed. Glasbo na Ed Lombardo, John Parr, Bon Jovi in Enrique Iglesias. Uživajte.
1: Radio Robin, tvoji najljubši.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Ne samo Nejc, tudi mi vrtimo po svoje to našo nedeljo in upam, da ste v naši družbi dobrega počutja in volje. Še malo in ura bo 11:47.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi. Ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: V ponedeljek med 11. in 12. bo v naši tradicionalni oddaji Dobr dan župan gostoval župan občine Komen Erik Modic. Govorili bomo o aktualnem dogajanju, pomembnih projektih in načrtih, ki zaznamujejo razvoj občine. Svoja vprašanja za župana lahko pošljete na info@robin.si. Vabljeni k poslušanju.
4: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
5: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
6: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
7: Presenetljivo tipo. Presenetljivo poceni.
8: Gimnazija Jurija Vege Idrija zaposli s 1. septembrom za nedoločen čas učitelja z področja strojništva ali mehatronike in učitelja praktičnega pouka strojništva. Ponujajo prijetno delovno okolje in uporabo službenega stanovanja v Idriji. Informacije tajništvo šole.
0: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Poslušali ste magazinsko oddajo na Radiu Robin.
1: Iščete BMW brez čakanja? V Avtoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtoaktiv Nova Gorica. Vabljeni.
0: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na Tenerife je prispela križarka, na kateri je minuli teden izbruhnil hantavirus. Potem, ko so med potniki doslej potrdili 6 okužb in 3 smrti, so španske oblasti za danes dovolile izkrcanje preostalih približno 150 potnikov na otok, odkoder se bodo s posebnimi leti vrnili v domovine. Ob novici je na otoku zavrelo, a oblasti mirijo. Trupla umrlih in njihova prtljaga ostaja na ladji. Svetovna zdravstvena organizacija pa prebivalce poziva naj pokažejo človečnost. Cene nafte so visoke, a vsaj v Nemčiji ne tako visoke, kot se zdi. Kljub dvigu zaradi dogajanja na Bližnjem vzhodu te zaposlenim Nemcem ne predstavljajo povečanega finančnega bremena, je izračunal inštitut iz Dresdna. Razlog? Vse višje stroške goriva je zadnjih 30 let dohitevala stalna rast plač. V tem obdobju je moral poprečen Nemec za liter goriva delati od 3 do 6 minut in statistika kaže, da tako ostaja tudi po zadnji draginji. Poprečen Slovenec sicer za liter goriva dela približno 12 minut. Smučarska zvezdnica Lindsey Vonn pa razmišlja o povratku na bele strmine. Ameriška reprezentanca je objavila imena nominiranih smučarjev za prihodnjo sezono, med njimi pa je na presenečenje mnogih tudi njeno. 41-letnica je na zimski olimpijadi v Italiji grdo padla in hudo poškodovala nogo, grozila ji je celo amputacija. Na svoj povratek je sicer namignila že za ameriško televizijo NBC.
3: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
4: Sončno in 22 stopinje v Novi Gorici, no danes ne bo toliko sonca kot včeraj, občasno bo povečana oblačnost, od zahoda pa se bo še oblačilo oziroma lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Jutri bo pri nas in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, te se bodo sredi dneva in popovdne širile proti vzhodu, kjer pa bodo tudi še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo krepil, najniže jutranje temperature bodo med 9 in 15, čez dan od 17 do 22 stopinj Celzija.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
0: Promet za Goriško. Nič 80, 22, 55.
4: Vozimo varno, tako kot se za nedeljo spodobi. Tako da zaenkrat ne poročate o kakršni koli težavi, radarjih ali kontrolah in ja, le tako naprej. Počasi, previdno in srečno želim.
0: Vikend na Radiu Robin in Nives Derman.
4: Hej, žujo, ste morda kaj lačni? Jaz sem, Ben, mi naše kruli ima... Razmišljam o hrani. 3 minutke čez 12, če ste točni kura, potem vam želim dober tek.
0: Radio Robin.

0: Naj si je v očeh, naj slišim tvoj smeh, ne ustavi se. Ja, oni se niso ustavili. Šli so do konca, to so bili mafiji. V nadaljevanju govorimo o drugi zadevi, ali pač tudi ne. Živijo in dobrodošli na nedeljskem Robinu. No, danes smo v studiu v Novi Gorici, je pa bilo zelo pestro. Čez cel teden smo bili na terenu v Ajdovščini, v praznični Ajdovščini, ki smo jo ozaljšali na svoj način tudi Robinovci. In ja, ni naključje, da Ajdovščina praznuje prav v tednu, ki je kulminiral do dneva zmage. 5. maja je bila namreč v Ajdovščini ustanovljena prva slovenska vlada po drugi svetovni vojni. Občina Ajdovščina je zato praznična v spomin na osvoboditev izpod fašizma in priključitev Primorske k Sloveniji. Prvo slovensko vlado je sestavil in vodil Boris Kidrič, imela je 10 ministrov in eno ministrico, ustanovljena v Bratinovi dvorani, ki je bila v 70-ih letih prejšnjega stoletja prenovljena, v letu 2005 pa tudi preimenovana v dvorano prve slovenske vlade. No, ob dnevu zmage oziroma na predvečer dneva zmage so na naših vrhovih zagoreli napisi Tito v poklon velikemu vojnemu strategu, očetu neuvrščenih, borcu, ki je znal zbrati zavedne ljudi v boju proti genocidnim namiram okupatorja. Ni jim uspelo, okupatorju, zato, ker če imaš v srcu svoj prav, se tudi boriš goreče in zavedanjem, da greš do konca. No, tudi danes ni nič drugače, danes se borimo na drugačen način, ma vedno se gre za pravico in za naše dobro. No in o naši zgodovini govorijo, ozaveščajo in pripravljajo vse skozi pogovorne večere organizatorji Kulturno-zgodovinsko društvo Franc Rozman Stane za Primorsko, ki si želijo, da bi se predavanj udeležilo seveda čim več mladih, ki dan danes žal v šolah bolj malo slišijo o boju njihovih pranonotov in pranon. Je pa za svet narodno-osvobodilni boj še dan danes unikum v borbi in doseženem uspehu za svojo zemljo, za svojo identiteto. No, zgodovinske poti našega naroda skratka je bilo govora v petek popoldan v dvorani mestne občine Nova Gorica, kjer so se organizatorji pripravili oziroma so pripravili pogovorni večer z naslovom Zgodovina skozi čas s povabljenimi zgodovinarjema dr. Martinom Premkom in dr. Božidarjem Flajšmanom ter pisateljem Dušanom Jelinčičem, ki so osvetlili čase, prisotna pa je bila tudi spominska partizanska enota Franc Rozman Stane. No, Franc Rozman Stane, ki je v Sloveniji igral odločilno vlogo pri oblikovanju partizanske vojske v ljudsko armado, je bil eden prvih Slovencev, ki so vojaško delovali zunaj slovenskega ozemlja na strani demokratičnih in svobodoljubnih sil. No, dr. Božidar Flajšman je osvetlil situacijo Slovencev pod Italijo še pred drugo svetovno vojno in med drugim povedal.
1: Po slovenski usodi, po prvi svetovni vojni niso odločeni Slovenci sami. Mi nismo o tem odločali, odločali so tajni mednarodni sporazumi, interesi velikih sil, diplomatska poučevanja in predsodke o Slovenci kot nezgodovinskem narodu. In če ste glede tega zaključi, da slovensko vprašanje ni bilo rešeno imati pravice, ampak moči.
0: No, morda marsikdo od nas Primorcev ne ve, da so se, ko je Primorska bila pod Italijo, Primorci umaknili italijanskemu izživljanju in se izselili v Prekmurje, kjer jih je kasneje čakala kruta usoda.
1: Začel se je takrat tudi izseljevanje, veliko Slovencev, Primorcev se je izselilo predvsem v Jugoslavijo in začel se je organizirati zbor. Tu pri izselitvi direktno, kjer smo zdaj delali v Prekmurju, veliko Primorcev so takrat v Prekmurje. Kajti kraljevina Jugoslavija je razlastila veleposestnike Mačarske na Prekmurju. In to so strašne zgodbe tudi tam. Recimo, oni so se komaj navadili na življenje v Prekmurju, pa se začela druga svetovna vojna. In so Mačari okupirali Prekmurje. In so cijele družine, najbolj so se spravili na te Primorce. In so jih vozili njihovo taborišče Šarma, 100 km od Lendave na Mačarske. Ne? In to so take profesije zgodbe družina, otrok je bil 6 let in je prišla srbska pravoslavna cerkev in rekla, da rešimo vse otroke, da ne bomo umrli v tem taborišču. In so jim občani dovolili, da jih vzame in je mama rekla sinu, pejdi, samo ostane živ. To smo zelo težko smo to poslušali.
0: Verjamem, ja. Zgodovinsko popotovanje skozi različne prizme NOB-ja v popodnevu v mestni občini Nova Gorica, ko je 9. korpus na Primorskem imel seveda veliko vlogo, je osvetlil tudi dr. Martin Premk.
2: Mimo grede v knjigi Toneta Ferenca Kapitulacija Italije narodno se vedeli boj, je prav brzo javka direktno Adolfa Hitlerja, Erwinovomu, vse, ki se upirajo sami za svojimi šolami, za svojim gospodarstvom, za svojimi bolnišnicami, Pavlo, Franjo in deveti korpus je tudi seveda vršče svojega obstoja vodil težke boje za Nemci in fašisti, nacisti in fašisti. Ne bomo vseh naštevali od napadov na železnico v Baški grapi, bitka za Črni vrh, bitka za Trnovo, vsekakor je tukaj Primor, 9. korpus osvobajal Primorce. Pa še ena tudi podrobnost, 9. korpus je tudi to zanimiv, da se ne nazadnje se ne v samih slovenskih partizanih niso borili samo Slovenci. Naštev smo nekje 70 narodov in narodnosti, ki so se borili med drugo svetovno vojno med slovenskimi partizani, ampak 9. korpus ima pa te dve posebnosti, ne, da so se v njemu borili tudi pripadniki Rdeče armade iz Sovjetske zveze, ruski bataljon in ne nazadnje primorski junak oziroma azerbajdžanski junak Mihajlo, še vedno pokopan v Čepovanu. In še druga enota večja. Vse so se v 9. korpusu borili tudi italijanski antifašisti.
0: No, danes je težko razumeti, ne, stisko ljudi takrat v prejšnjem stoletju, tam daleč, za današnjo mladež je to oddaljena tema, ker današnji čas kolektivna zavest deluje drugače, starši hitijo delat za to, da družina živi kvalitetno življenje, na to, kar je včasih manjkalo in bilo osnovno, danes imamo in o tem skratka ne razmišljamo kaj dosti. Pisatelj in sin prvega tigrovca Dušan Jelinčič je o temeljih človeškega obstoja in življenja povedal tako.
3: In ko te prisilijo počasi v zemljo besedo, jezik, organizacije, šolo, jate, pevske zbore, napis na grobovih, imena, službo, da moraš iti proč, takrat si na lastni koži zaveš, kaj pomeni upor. Nihče od tigrov se ni hotel se izpostaviti. Dejstvo je, da je bil prisiljen prav zato, ker smo počasi, lahko rečemo, smo počasi začeli izgubiti vse.
0: Ja, in za konec čustvenega in poučnega večera v mestni v dvorani mestne občine Nova Gorica na predvečer dneva zmage je dr. Fleischmann zaključil.
1: Ki bi radi postali osamosvojitelji, zato hočejo anulirati narodnoosvobodilni boj. Ne glede na vse, kar se dogaja v vojni, scenarije na vseh koncih. Ostalo bo nekaj. Slovenija je bila okupirana, trenirani okupatorji. Eni so se uprli, eni se pa niso. Eni so sodelovali z genocidnim okupatorjem, eni so se potem upadili. Vse ostalo je nekako.

0: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
1: Dan Univerze v Novi Gorici. 14. maja popoldne. Lavričev trg. Ajdoščina. Poljudno-znanstveni in umetniški šov z dihjemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost.
2: 3, 2, 1.
3: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. QLED, Ambilight, televizor Philips The One. Sedaj kar 50 evrov ceneje, samo 499,99 evra. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Če nimate načrta za soboto, 16. maja, zdaj ga imate. Toni Cetinski, glavni trg Vipava. Pozdrav Vipavi 2026. Začetek ob 8:30.
5: Vstopnice na Eventimu. Sobota je rešena.
6: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
7: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo po ceni.
8: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
9: www.krono.si.
8: Nam je mar za naše stranke.
10: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
11: Hrbet protestira?
12: ERG rešuje.
11: Ergonomski pisarniški stoli in električne dvižne mize za udobnejši dan.
12: Gratis sestava in dostava. Ter brezplačno testiranje kar pri vas v podjetju.
11: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Več na erg.si.
13: Poved 16, trz 20, Vipava 19, povsod je delno oblačno oziroma delno sončno, odvisno kako gledate. No, od zahoda se bo danes postopno oblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha, temperature pa se bojo še povzpele tja do 24 stopinj. No, jutri bo pri nas na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, te se bodo sredi dneva in popovdne širile proti vzhodu, kjer pa bodo tudi še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil, temperature čez dan pa ne bojo šle čez 22 stopinj.
14: Promet za Goriško. Nič 80, 22, 55.
13: Vse imamo pod kontrolo, vsaj zaenkrat je tako. Tudi vi se lahko malo potrudite, tako da greste lepo, počasi, previdno po cesti. Pa srečno še naprej.
15: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
13: Ja, stajamo pri naših. Vlado Kreslin, Nina Pušlar, Šankrok in Rudi Bučar. Uživajte.
15: Radio Robin, tvoji najljubši hitov.

0: Pa pejmo, dekle moje, pojdi z menoj, je pel Vlado. Povabljeni, dragi poslušalci, v našo družbo, tudi v nadaljevanju pred novicami, bo seveda še kaj dobre glasbe in kmalu zabluzimo malo z Bilbi.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
2: Pomlad je tu, pripravite motike. V vrtnariji Inva vas že čakajo sadike.
3: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
2: Obiščite vrtnarijo Inva v Renčah.
4: Tudi tokrat korakamo k uspehu. Oddaja Koraki do uspeha, kjer bo gost znanec iz televizijskih zaslonov, Kojmir Lešnjak Gojc, in ko bomo tudi z njim poskušali najti stične točke kulture in podjetništva.
5: Za lahkotnejše teme, komedija in tako dalje, imamo svetle primere v Sloveniji, kjer lahko funkcionira ta zadeva tudi na tem principu. Ko pa začnemo govoriti o nemalo bolj resnih zadevah, o kulturi, ki v bistvu prinaša dodano vrednost, tam pa jaz brez pomoči države, brez subvencij, ne vidim možnosti preživetja na trgu.
4: Ta torek takoj po 11. uri samo na Radiu Robin. Oddaja Koraki do uspeha nastaja skupaj z direktorjem in lastnikom podjetja Spintek Goranom Miškulinom, častnim pokroviteljem oddaje. Vabljeni k poslušanju. V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar, in dobrodelni dogodek. Ne zamudite.
6: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
1: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
7: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
8: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
7: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
9: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici, z vami že 40 let.
10: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
11: Pri Spačo Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
12: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
13: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
12: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
13: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
14: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Začenjamo na Hrvaškem z umorom policista. Po opisanju hrvaških medijev je zjutraj v gostinski lokal v Krapini vstopil moški s pištolo, jo brez besed nameril v policista in trikrat ustrelil pred očmi natakarice. Nato je ustrelil še sebe. Okoli 15 gostov lokala se je razbežalo, lastnik pa se je do prihoda policije skril v klet. Ubiti policist ne bi bil vodja kriminalistov PU Krapina Zagorje in ni bil na dolžnosti. Storilca so odpeljali v bolnišnico, njegovo stanje pa ni znano. Še domov, kjer so lani zrasli neto dobički podjetij v vseh panogah. Po podatkih Ajpesa, ki obdeluje njihova poročila, so podjetja v letu 2025 ustvarila 7,34 milijarde evrov neto čistega dobička, realno 10% več kot v letu prej. Za 2% je zrasla tudi neto dodana vrednost na zaposlenega, padle so neporavnane obveznosti. Skoraj 1000 Slovencev je lani odprlo nove SP-je, so pa tudi privatniki skupno povečali neto dobičke za 15%. In še k prvim napovedim cen goriv, ki se znova spremenijo v torek. Po izračunih časnika Finance naj bi se znižale, bencin za približno 8 centov na liter, dizel pa za 5 do 8 centov na liter. To bi pomenilo približno 1,60 € za liter bencina in okoli 1,67 € za liter dizla. Svetovne cene nafte so ta teden padle zaradi nekolikšne umiritve razmer na Bližnjem vzhodu, ki pa so zelo nepredvidljive, zato so takšne tudi napovedi cen pri nas.
4: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
5: Ja, tako cene goriv se bojo umirile, vreme pa od torka ne bo ravno umirjeno. No pa pejmo lepo po vrsti. Od zahoda se bo danes postopno pooblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik, temperature pa bojo šle danes čez dan do 24 stopinj, jutri do 22 stopinj Celzija. Ko bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami in te se bodo sredi dneva in popovdne tudi širile proti vzhodu, kjer pa bodo tudi še sončna obdobja.
6: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
7: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
5: Zaenkrat dokaj mirno, vseeno na primorski avtocesti je zaprt priključek Divača iz vseh smeri, predvidoma do 22. ure danes. Vipavska hitra cesta je zaprta do 4. ure zjutraj danes med Razdrtim in Vipavo v obe smeri. Srečno, previdno, če ste na poti.
7: Vikend na Radiu Robin.
5: Upam, da prijeten, živjo za vse skupaj in če ste v naši družbi dobrodošli. 4 minutke čez eno je, ja, ne bomo nič kaj komplicirali, imamo se lepo, smo razpoloženi, umirjeni in ja, z glasbo si zagotovo tudi malo pomagamo. Euritmiksi so najprej z nami.
7: Radio Robin.

Jojo, Peter Andre na Radio Robin. Ja, največ dopustnikov bo izbralo zasebne sobe ali apartmaje in hotele, precej manj se jih bo odpravilo v kamp. 10. maj je danes, dragi poslušalci Radia Robin, ko ste nekateri že uživali ob morski obali. Ja, no, te dni je še meditativno, se pa bližajo dnevi, ko bo dopustnikov vedno več in temu primerno tudi zen vzdušja manj. Mimo grede morje jih ima skoraj 20 stopinj, zato pogumne je že, ne? V primerjavi z lanskim letom se bo letos na dopust odpravilo več Slovencev, dopustovanja bodo daljša, no nekaj več kot desetina anketirancev bo dopust preživela v Sloveniji, naši lepi Sloveniji, 6% se jih odpravlja v Grčijo, 5% v Italijo, po 3% v Albanijo ali Španijo, 2% v Turčijo. Tako je ugotovila Medijana. No, mi pa se na Robinu sedaj odpravljamo, hopla, kar čez Atlantik. Ja, to je naš počitniški ben glasbeni izbor.

0: La Bamba, ki ima svoje leta iz leta 1958. No, iz albuma Motivo Cubano, ostajamo namreč pri latino, Vibracijah bo v nadaljevanju na Robinu, je sicer mlajša iz leta 2000 in z nami so Džiboni in Zagrebčani Kubizmo.
1: Sprosti se in uživaj. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
1: Piščančja nabodala 400 gramov, pivka sedaj kar 28% ceneje. In svinjski vrat, pakiran, mesarstvo podobni, samo 9,29 € za kilogram.
0: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
2: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
3: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo poceni.
4: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot. Preveč garaž in mučiš hrbet? Predolgo sediš in te muči hrbet?
5: Izberi ERG in delaj udobno. Udobneje.
4: Ergonomski pisarniški stoli, top stoli. Električne dvižne mize in ostali ergonomski dodatki. Pametna oprema.
5: Svetovanje, testiranje in dostava brezplačno.
4: ERG v Kromberku in na erg.si.
6: Gimnazija Jurija Vege Idrija zaposli s 1. septembrom za nedoločen čas učitelja z področja strojništva ali mehatronike in učitelja praktičnega pouka strojništva. Ponujajo prijetno delovno okolje in uporabo službenega stanovanja v Idriji. Informacije tajništvo šole.
7: Devetnajst Gorjansko, 17 Kobarid, 21 Vogrsko, delno oblačno oziroma delno sončno imamo, ja, to je tako, ne, ko tista ali želimo videti, da je kozarec na pol poln ali na pol prazen, odločite se sami. No, od zahoda se bo danes postopno oblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha, pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa bo šle tja do 24 stopinj. Jutri bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, te se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu, v noči na torek in v torek do poldne bo oblačno s plohami, na Primorskem bo zapihala zmerna burja, ohladilo se bo, v sredo pa pozor, delno jasno z občasno povečeno oblačnostjo in hladnim jutrom v zatišnih legah bo zjutraj možna slana.
8: Promet za Goriško, nič 80 22 55.
7: Ne poročate o radarjih ali kontrolah ali kakršnikoli drugi zagati. Odlično, naj tako stane, srečno in previdno še naprej.
9: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
7: Glasba nam zdaj popestri tole nedeljsko popoldne na Robinu. 13:28 je, uživajte.
9: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: boš njehal. Zdaj vam pa se dosti, vsemu povečen skozi okno.
1: Pomiri se, upiši ga v glasbeno šolo Nova Gorica. Upis traja do 15. maja. Več na www.upis.gsng.si.
2: Dan Univerze v Novi Gorici. 14. maja popoldne. Lavričev trg. Ajdoščina. Poljudno-znanstveni in umetniški šov z dihjemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost.
3: Oj, ma kam hitiš?
2: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
3: Kaj pa zavarovanje in registracija?
2: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
3: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
4: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
5: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo poceni.
6: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
7: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
8: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
9: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
8: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
10: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
11: Pomlad je. Odličen čas za nova okna.
12: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
11: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
12: Alu Plus Branik. Velik plus.
13: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
14: To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: ABC vam predstavlja novi MG ZS, mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16.990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo. Radio Robin, to so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ta vikend so ljubljanski policisti obravnavali že dve nesreči z električnima skirojema. V soboto zvečer je na Dunajski cesti voznica eskiroja zapeljala skozi rdečo luč, na kar je vanjo trčil voznik osebnega vozila. V trku se je huje poškodovala in okreva v bolnišnici. Okoli pol druge zjutraj pa je pri veliki hitrosti padel še en voznik eskiroja, ki je napihal dvakrat čez dovoljeno mejo. Nesreč z eskiroji je po podatkih policije vse več, lani za 12%, več kot polovica pa jih povzročijo njihovi vozniki. Ob obali Tenerifa pa poteka evakuacija okoli 150 potnikov iz Križarke, kjer je prejšnji teden izbruhnil hantavirus. Od takrat sta za okužbo umrla dva na krovu in eden, ki je ladjo zapustil še preden so uvedli karanteno. Od takrat naj novih okužb ne bi zaznali. Ladja je zasidrana v zalivu, potnike pa v majhnih skupinah vozijo na kopno s čolni. Nato pa se bodo s posebnimi leti vrnili v domovine, kjer jih čaka karantena. Po podatkih oblasti se je skupno okužilo 6 ljudi, tveganje za nov izbruh pa naj bi bilo zelo majhno. V Amsterdamu pa je odslej prepovedano oglaševati meso. Nizozemska prestolnica namreč agresivno zasleduje cilj, da bo do leta 2050 ogljično neutralna. Mestne oblasti so zato z majem med drugim prepovedale tudi oglaševanje izdelkov in storitev z visoko ogličnim odtisom, da zmanjšajo porabo med prebivalci. Med njimi so mesni izdelki, bencinski avtomobili ter potovanje z letali.
0: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
1: Popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, nastane pa lahko tudi kakšna kratkotrajna ploha. Temperature so od 20 do 23 stopinj. Jutri bo na zahodu in deloma v osrednji Sloveniji večinoma oblačno s plohami in nevihtami, te pa se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo za par stopinj nižje, od 17 do 22.
0: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
2: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Ta trenutek ni večjih težav po slovenskih cestah, le zaradi del promet poteka po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Srečno pot!
3: www.robin.si

0: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
1: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
2: Odprta kuhna se vrača v Novo Gorico. V sredo 13. maja bomo na Delpinovi ulici poskušali mednarodne in domače dobrote. Pridite probat kaj novega.
3: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
4: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
5: www.krono.si.
4: Nam je mar za naše stranke.
6: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
7: Neblo Jogi. Odprodaja vzmetnic. Vsaj 40% prihranka na našo outlet ponudbo. Obiščite naš salon v Kromberku. neblojogi.si.
8: Brezplačni pohodi, kolesarjenje, delavnice in čezmejno raziskovanje Krasa in Brkinu. Festival Kraška Gmajna v okviru projekta Interreg Kras Karso 2 vas pričakuje od 25. aprila do 17. maja. Podrobnosti na www.visitkras.info.
9: Tjare Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
10: Popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, nastane pa lahko tudi kakšna kratkotrajna ploha. Temperature so od 20 do 23 stopinj. Jutri bo na zahodu in deloma v osrednji Sloveniji večinoma oblačno s plohami in nevihtami, te pa se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo za par stopinj nižje, od 17 do 22.
11: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
10: Ta trenutek ni večjih težav po slovenskih cestah, le zaradi del promet poteka po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Srečno pot!

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi. Ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
3: Testenine špageti 3, 500 gramov, barila samo 83 centov. In razmaščevalec bikarbona 600 ml, Chantecler, sedaj kar 35% ceneje.
2: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina. Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
4: Dan Univerze v Novi Gorici, 14. maja popoldne, Lavričev trg, Ajdoščina. Poljudnoznanstveni in umetniški šov z dihjemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na unag.si. Živela znanost in umetnost.
5: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
6: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
7: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
8: Presenetljivo Depo. Presenetljivo po ceni.
9: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
10: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
9: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
11: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
12: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
13: Pri Spačo Očali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.

0: Iščete BMW brez čakanja? V Avtoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtoaktiv Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Jutri se v Mariboru začne sojenje 17-terici za domnevno trgovino z drogami. Policisti so jo prejeli februarja lani, ko so zasegli tudi za 650 tisoč evrov drog. Tožilstvo jim skupno očita kar 44 z njo povezanih kaznivih dejanj. Štiri obtoženi so leto dni do sojenja počakali v priporu, poleg dveh organizatorjev in dobavitelja tudi zdaj že bivša učiteljica, ki so jo vklenili kar sredi pouka na osnovni šoli v Logatcu. Premirje med Rusijo in Ukrajino pa je, kot kaže, ostalo le na papirju. Za prekinitev ognja do ponedeljka zvečer sta se dogovorili zaradi 9. maja, praznika zmage v drugi svetovni vojni. A po končani vojaški paradi v Moskvi, o srednjem praznovanju, so se novi napadi že začeli. Strani se skupno obtožujeta več kot 150 spopadov na fronti. Ruski predsednik Vladimir Putin je sicer po paradi zatrdil, da se vojna v Ukrajini bliža koncu. Hrvaška pa bo tudi letos prva izbira slovenskih poletnih turistov. Za poletne počitnice se je letos po anketi 500 Slovencev odločila več kot polovica vprašanih. V primerjavi z lanskim letom se jih na poletni dopust odpravlja 7% več kot lani in v povprečju za par dni več. Kot običajno, največ v sobe in apartmaje, za dobro polovico manj pa letos v kampe.
3: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
2: Popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, nastane pa lahko tudi kakšna kratkotrajna ploha. Temperature so od 20 do 23 stopinj. Jutri bo na zahodu in deloma v osrednji Sloveniji večinoma oblačno s plohami in nevihtami, te pa se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo za par stopinj nižje, od 17 do 22.
4: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
5: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
2: Zaradi pokvarjenega avtobusa je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Kastelec. Previdno. Zaradi del pa promet po štajerski avtocesti poteka v obe smeri samo po eni polovici med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Tam je zaprt tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Zaprta pa je tudi Vipavska hitra cesta v obe smeri med Razdrtim in Vipavo do jutri zjutraj do 4. Srečno pot!
6: www.robin.si.
7: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
8: Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
9: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
10: Presenetljivo Depo. Presenetljivo po ceni.
11: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
12: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
11: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
12: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
11: PVC na Gode Postojna.
12: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
13: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
14: Gimnazija Jurija Vege Idrija zaposli s 1. septembrom za nedoločen čas učitelja z področja strojništva ali mehatronike in učitelja praktičnega pouka strojništva. Ponujajo prijetno delovno okolje in uporabo službenega stanovanja v Idriji. Informacije tajništvo šole.
15: Brezplačni pohodi, kolesarjenje, delavnice in čezmejno raziskovanje Krasa in Brkinu. Festival Kraška Gmajna v okviru projekta Interreg Kras Karso 2 vas pričakuje od 25. aprila do 17. maja. Podrobnosti na www.visitkras.info.
2: Popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, nastane pa lahko tudi kakšna kratkotrajna ploha. Temperature so od 20 do 23 stopinj. Jutri bo na zahodu in deloma v osrednji Sloveniji večinoma oblačno s plohami in nevihtami, te pa se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo za par stopinj nižje, od 17 do 22.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Zaradi pokvarjenega avtobusa je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Kastelec, previdno. Zaradi del pa promet po štajerski avtocesti poteka v obe smeri samo po eni polovici med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, tam je zaprt tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Zaprta pa je tudi Vipavska hitra cesta v obe smeri med Razdrtim in Vipavo do jutri zjutraj do 4. Srečno pot!

0: koraki do uspeha.
1: Dobar dan, na valovih Radija Robin vas lepo pozdravlja Amerika Koncut. Poslušate nov pogovor v sklopu Daj koraki do uspehov. Oddaje že desetoleto podpira tudi podjetje Spintek in direktor ter lastnik Goran Miškulin, častni pokrovitelj. Podjetništvo umetnosti je rdeča nit tokratne sezone, zato v studiu danes gostimo Cindy Rutar Erzetič iz podjetja Emilina. Lepo dobrodošla.
2: Lep pozdrav poslušalcem, tebi Erika in hvala za povabilo v oddajo.
1: Skodelice, steklenice, kozarci, leseni izdelki, nalepke, modni dodatki, tudi vaze za rože s simpatičnimi napisi, pa še bi lahko nanizali v košarici tvojih izdelkov, personalizirana darila za učiteljice, vzgojiteljice, razne družinske jubileje in praznovanja. Sem mogoče kaj pozabila?
2: Se ne vem, se niti sama kdaj ne vem, kaj vse je v moji ponudbi, zato ker vsako leto tudi nastajajo vedno novi izdelki, ma mislim, da si tisto ta glavno zajela.
1: No, midve se ne tikava kar tako, poznava se že kar nekaj let, spoznali sva se na vrčevskih stopnicah na Dobrovem, ko si praktično po teh stopnicah nosila svoji dvojčici, jih ne omenjam kar tako, ker sta nekako povod za tvojo poslovno zgodbo, pa nam jo lahko zaupaš.
2: Ja, to je res. Že ime te ustvarjalnice Emilina je izpeljanka iz njunih imen, Emily in Lina. Ni naključje to vse skupaj, zato ker ta vsa ustvarjalnost je nastala po njunem rojstvu.
1: Z blogom?
2: Tudi, ja. Začetek je bil res z blogom. To so bili še tisti časi, ki je vlogi so še počasi prihajali, blogi so bili taki res razširjeni in tle sem se videla. V bistvu, jaz sem takrat ostala doma, ko sem jih rodila, nisem imela nobene službe zagotovljene in pole tam malo pred njunim tretjim letom sem jih dala malo v vrtec, lihtko malo dopoldne, toliko, da so malo šle v družbo in takrat hiša je bila že vse pospravljena, počiščena, kaj zdaj? In prav tako sem začela ustvarjati, najprej sem naredila njima prav te grafike z rojstnimi podatki. Ustvarila sem blog, začela sem pisati, tudi celo sem že dobivala sodelovanja takrat. To je bilo, če bi takrat res močno primla, lahko bi tudi pole končala v kakšnem tem svetu, ko zdaj reče influencerke, ma se nisem videla. Je res šlo na eno drugo stran.
1: Si pa začela skodelice delati zaradi nagradne igre.
2: Ja, takrat so bile tudi te nagradne igre. Facebook je bil res tako v takem razcvetu, kar se tega tiče, so prišli novi sledilci in všečki strani, to je bilo takrat popularno, in sem naredila nagradno igro prav poslikava na keramične skodelice. In po tistem so začela tudi prihajati naročila, kar tako ne vede in me je kar potegljeno noter.
1: In kdaj si začutila, da je recimo to, da se usmerješ praktično izdelavo teh skodelic s posebnimi napisi?
2: Ja, po moje prav popraševanje je pripeljalo do tega, da pole sem začela s tem. In pole seveda od tem je šlo pole naprej. Iz te ročne poslikave skodelic mi je potem Matej kupil en tak rezalnik za folije, da pole lahko delaš tudi različne izdelke. In vedno takrat je rekel, gledaj, zdaj odplačaš, eno motivacijo me dal, da zdaj takoj odplačaš, čim prej. Ne? In res v enem mesecu sem jaz tisto mašino
1: odplačala.
2: Ja, ja.
1: Torej, kar tako je bilo tako veliko popraševanje?
2: Ma ja, bi rekla, da ja.
1: Kje pa iščeš ideje za svoje izdelke?
2: Oh, tu zdaj recimo delam to že res več let in pridejo nove ideje na nove ideje. V bistvu, ko sem dobila ta rezalnik, je prišla že takoj potem ideja za prijateljsko spominsko knjigo. In tu je bila ideja prošla iz mojega otroštva, ker smo tudi mi takrat si pisali v zvezke. Tu ni navadna spominska knjiga, ki rišeš, ampak izpolnjuješ najljubša glasbena skupina, vzdevek in potem tu kroži med prijatelji.
1: Še več o tvojih izdelkih v nadaljevanju, ampak zdaj le kratek glasbeni predah.

0: V korakih do uspeha danes gostimo Cindy Rutar Erzetič iz podjetja Emilina. Pred skladbo sva slišali, kje iščeš navdih, hkrati pa ga tudi sprejmeš oziroma sprejmeš kakšne namige, recimo sodelovanje s turistično-informacijskim centrom Brda je tak. Je ja. Nastala posebna linija izdelkov?
1: Ja, to je res. Začela sem s stojnicami. Moja prva taka, da sem se pojavila v javnosti, je bilo prav za praznik Češen z mojo stojnico. Moja prva stojnica je bila res malo taka revna, bi jaz rekla. Sem imela samo take okvirčke in skodelce, kjer je pisalo Goriška Brda, narisana Češenka. Motem je potem vse zraslo. Začela sem delati za turistično-informacijski center prote razne spominke, da jih turisti potem nesejo domov z motivi češnje in vina, tu res od do, magneti, obeski, skodelice, uhani, verižice, zapesnice, različni materiali.
0: Uh-huh. To je izhajalo iz potrebe, ker tega ni bilo prej v Naticu Brda ali kako?
1: Je bilo, ma tudi ni bilo... Ni bilo takega nabora velikega. Ja, tudi tukaj je.
0: Danes pa prodaješ praktično po celi Sloveniji na različnih ticih, trgovinicah, spominki. Kje pa vso te lahko najdemo?
1: Ma prav po celi Sloveniji. V bistvu od Maribora, v Mežici na Koroškem, res v veliko trgovinicah, takih majhnih trgovinicah, knjiharnah, papirnicah in teh za turiste trgovinicah. Želim ostati pristna, zato sem rada, da sem v takih majhnih trgovinah, da ni ta proizvodnja na veliko, ker potem se bi vse zgubilo. No, to, kar
0: da je ta tisti čar umetnosti, ustvarjanja.
1: Ja.
0: S kom si recimo še sodelovala posebej pač pri kakšnih posebnih linijah?
1: Mislim, da je to misli. Ja, v trgovincah misliš. Zdaj, na zadnje sem tudi zavodom Vipavska dolina. Sem naredila prav nabor izdelkov za vse njihove tice. No. Sem se prav, res sem mola, ledena tu, sem tudi turistična vodička in pole malo tudi poznam, kar se tega tiče, ma sem res, recimo Zelijak sem naredila padala, recimo. Nova Gorica je bil spet motiv vrtnice, za Ajdovščino sem naredila tu kastra, rimska kastra. Tako je, ja. To je zdaj na zadnje, kar sem...
0: Torej, vedno iščeš neko lokalno posebnost, da iz tega narediš izdelek.
1: Ja.
0: Kateri izdelki so ti recimo največje veselje, največji izziv?
1: V bistvu mene, kadar začnem nek nov izdelek, kadar začnem izdelovati nek nov izdelek, tisto mi je res v največje veselje in izziv. Kadar je kakšen, ki sem ga že ustvarila toliko časa nazaj, tistega malo, ko dobim naročilo, malo težje se spravim ga delati, ma vseeno je lepo, no. Ko zdaj recimo prihaja ta sezona, ki se obdaruje učiteljce in vzgojiteljce in tukaj res sem zdaj kreativna in vsako leto naredim še več teh izdelkov, prav tako personaliziranih, no.
0: Koliko prisluhneš dejansko ljudem, ki povprašujo po tvojih izdelkih, recimo prav pri darilih za učiteljice?
1: Ma, kar dosti izdelkov je nastalo prav iz povpraševanja, kadar kakšna stranka mi, če lahko naredim kaj takega, kadar imajo svoje ideje, res ustvarim kdaj pole pod njihovih idejah in pole dam tudi noter v mojo redno ponudbo in se prodaja naprej.
0: Začela si, kot si že omenila, s prodajo na stojnicah, temu je potem sledila spletna trgovina. Kaj je čar prvega, kaj je čar drugega?
1: Spletna trgovina je čar to, da sem doma, v svojem zavetju, delam v miru, drugi čar je pa stik z ljudmi.
0: Čas je za malo glasbenih minut, pogovor nadaljujemo kmalu.

0: Cindy Rutter Erzetič iz podjetja Milina ostaja v naši družbi na Robinu. Cindy, tesno si povezana z zgodbo Šmartnega, oziroma Šmartno je zelo povezano s tabo. Uresničila se ti je posebna želja v Šmartnem.
1: Ja,
0: nam lahko zaupaš?
1: Ja, to je bilo uresničitev mojih sanj, da sem odprla svojo lastno, v bistvu nisem samo jaz, tudi moj partner Matej, skupaj smo v tem in moje punce, da smo odprli svojo fizično trgovinco. Jaz sem prej več let prodajala na stojnici te moje izdelke in ena želja taka je res tlela v meni, je tudi bolj, ko bi se rekla, komod, ne, da imaš trgovinco. In tu se mi uresničilo, zdaj je že 2 leti od tega. Trgovinca zaseda Briško hišo v lasti Zavoda za turizom, za TKMŠ Brda, kjer je predstavljena ta etnološka zbirka, kako so Brici živeli nekoč. In moja trgovinca zaseda prav en poseben del te hiše in to je kuhinja.
0: Ki daješ posebno pozornost oziroma pomen, ne?
1: Ja, je res. Zato, ker je bilo včasih, je bila kuhna najbolj pomembna. Tam se je kuhalo, tam so se vsi skupaj družili, je tudi še obnovljeno ognišče v tem prostoru, tako da res ima eno tako dušo. No,
0: Se pozna na obiskovalcih, ki vstopijo recimo v tvojo trgovinco, da začutijo to vzdušje, ta utrip tega prostora?
1: In najprej je videti kakšnega visokega, kako mora skloniti glavo, kadar pride noter skozi vrata. Potem pa prav vidiš, se zasvetijo očke in tudi kakšni rečejo wow, tako mi je lepo eno to videti.
0: Prav ta vikend ob Brda in Vino si imela posebni gosti?
1: Ja, dosti gostov predvsem, ko drugače po navadi. Bi lahko rekla, iz celega sveta so bili. Malo več Slovencov, pač je videti, da je več Slovencov, ma vidiš tudi Hrvati, Američani so spet bili, res.
0: In tudi slovenska pevka Alja.
1: Ja, bravo, sem objavila na družbena omrežja in Martina Švab, no, so bile skupaj, ja.
0: No, tako da. Veliko ljudi vstopi v to trgovinico. Zakaj pa ta potreba, poleg spletne trgovine, tudi fizična trgovina?
1: Ko sem prej rekla, ta fizičen stik. Zdaj tako, spletna trgovina rabi res en močen marketing, bi jaz rekla, da res ti dobivaš veliko naročil. Jaz sem pa tu hotla usmeriti malo drugače, zato sem se na tak način tudi razširila, da ni samo spletna trgovina, ampak prodaja v naši lastni fizični trgovinci in izdelki po celi Sloveniji.
0: Čemu pa si dala največji poudarek pri urejanju oziroma pri tem asortimanu izdelkov v trgovinici? Ne samo pač spominkom, ampak verjetno tudi kakšnim darilom za posebne priložnosti.
1: Ja, tudi. Imam prav tudi narejene paketke. Moram pa poudariti, da poleg mojih izdelkov so tudi izdelki drugih. Sem gledala, da je vse slovensko, najprej Briško, njihovi izdelki, domači proizvodi in potem tudi slovenski izdelki. Tu imam sicer 20% vsega asortimana, ampak da je res, da tisti, ki vstopi, ima več izbire, kaj bo kupil, kaj potrebuje.
0: Torej, v bistvu te karakterizira tudi sodelovanja z različnimi ponudniki.
1: Tudi, ja.
0: Kratek glasbeni predah in potem nadaljujemo.

0: Cause I gotta have faith.
1: Poslušate oddajo Koraki do uspehov. Erika Koncut vas danes spremlja skozi poslovno zgodbo Cindy Ruter Erzetič iz podjetja Emilina. Cindy, ne gre brez promocije, je tako? Ja. Torej, kako si ti si zastavila promocijo svojih izdelkov? Prejle med glasbo si nam omenila, da malo si zamudila Facebook.
2: Verjetno, da ja, zato ker takrat, kadar se je to vse začelo, je bil res močen Facebook. Je bilo res več ogledov, tudi organskih. No. Takrat sem malo zamudila, ker nisem več vložila v to promocijo. Drugače se pa vsa ta leta trudim, da vsaj objavljam. Nisem prav tako močno redna, ampak se vsaj trudim, no, da vsaj neke nove izdelke pokažem, da vidim odzive ljudi. Facebook, Instagram, zdaj malo sem začela tudi TikTok.
1: Torej so ti glavni kanali, ja, kjer se promoviraš.
2: Ja, ja, tako.
1: Aha. In kje je največ odziva oziroma kje začutiš, da najbolj prime reklama?
2: Zdaj tu ne vem, kje najbolj prime, ma mislim, da imam prav te moje stranke so bolj iz Facebooka, tako bi rekla. O tem vidim, da pride največ. No.
1: Koliko pa so, recimo, pomembna družabna omrežja pri promociji? Kako vidiš? Je to ja, glavni kanal?
2: Mislim, da ja, ker tudi zdaj, kar vidim te trende, je dosti teha, kakšna je zgodba v ozadju. Vidim, da je treba se snemati, tle sem jaz zelo šipka, se vseeno trudim, no, da naredim kakšen filmček, ampak tako, da bi zdaj pa vklopila in se nekaj posnela, kako govorim, noter, tle sem še, no, tako tle. To pravijo, da obroduje sadove.
1: Kot sva že omenili, prisotna si na stojnicah, na različnih sejmih, v trgovinici, državna omrežja. To, če bi mogla primeriti, kje je tisti najboljši prijem?
2: No, se tu je tudi reklama, no, tu bom rekla, ker sem res prisotna tudi recimo decembra, se odzovem vedno na ta praznični sejem, ki je na Bevkovem trgu. In enkrat, ko pride stranka do tebe, tudi bo še potem naročila. No? Tako, tu je tudi ena taka promocija, da se pojavljaš v živo.
1: In te obiščajo tudi v trgovinici?
2: Ja, tudi. Tudi prevzeme, mi naročijo in potem pridejo iskati v Šmartno izdelke.
1: Si pa tudi regionalna turistična vodička.
2: Ja, to zdaj tudi.
1: Kako ti to pomaga?
2: Ja, pač je še nekaj zraven, ne, kadar to delaš, ma drugače, jaz sem itak hodila tudi v srednjo turistično šolo in v to šolo sem šla prav zaradi tega, ker sem si želela, da bom turistična vodnica. Zdaj nas popravljajo, da je treba reči vodnica, no.
1: Ok, no nekaj novega ja, smo tudi ja, no, izvedeli.
2: Ja. Drugače, ja, mi je lepo, no.
1: Dobiš tudi iz strani, recimo, turistov navdih za nove izdelke v trgovinici oziroma pač v spletni trgovini?
2: Ja, v bistvu bi rekla, da na tak način, ko pač stranka, kadar kaj, da si nekaj želi in nekaj potrebuje, no. Ponavadi turisti, ki pridejo na destinacijo, si želijo nekaj lokalne. Ha? Dosti krat so tudi kakšni domači izdelki, briških kmetij, ima tudi kakšne take spominke materialne, ko jih imam jaz.
1: Torej, niso samo selfiji, danes moderni, ampak tudi, da nesemo domov nekaj malega, da damo v svojo torbico in nesemo.
2: Ja, če ne druzga magnet. Ne. Tle, tu je bestseller, bi jaz rekla. No.
1: Evergreen.
2: Ja, tako.
1: Kako pa vse, usklajuješ vse te dejavnosti med seboj? Torej, to vse vzame nekaj časa, ne? Dobiti idejo, izdelovati izdelek, ga prodajati, biti v trgovinici, objavljati, regionalna vodnica. Kako gre vse?
2: Tako bom jaz rekla. Jaz sem umetniški vodja, drugače šef in direktor tukaj je moj partner Matej. Greva z roko v roki, skupaj delava. Moram tudi povedati, da se dela od ponedeljka do nedelje. Tle ni urnika. Razen no je izven sezone po zimi, tam januar, februar, takrat je čas za počitek. In da se prihajajo nove ideje in potem, da potem spet zaštarteš.
1: Pozabila si omeniti glavni šefici, dvojčici.
2: Emil in Lina, ja. Tudi one so prisotne v vsem tem in pomagajo, no, tako bom rekla.
1: Še več o Emilini, o trgovinici, spletni trgovini, izdelkih po skladbi.

0: Cindy Rutar Erzetič, zgodbo Emilijina, je še vedno v naši družbi. Cindy, v pomoč pri poslovni zgodbi oziroma razvijanju vsega ti je bil tudi Primorski tehnološki park. Dej nam več povedati, kako, kje ti je pomagal.
1: Ja, to je res. Ta projekt Mladi podjetnik, zdaj, če se namotim, je bilo leto 2018, ko sem bila v tem projektu. Ja, dosti je pomagalo. V bistvu smo dobili sredstva za zagon podjetja in so nas učili, kako biti podjetniki. So tudi drugi podjetniki nas prihajali učiti in je bilo res v redu. Takrat je prav meni prišla ta ideja s tisto prijateljsko spominsko knjigo in meni so potem ta sredstva res pomagala, da sem jaz dala prav tisk te knjihice. Uh-huh. In del je tudi šel za plačevanje prispevkov, tako da je bilo res dobro ta projekt. Ja.
0: Kako ti pa recimo tak program zbistri idejo? Torej, ponovadi smo vsi taki zmedeni, to bi naredil, ne vemo pa, kje bi se lotili, kako bi se lotili, kako ti je to naredilo nek fokus, da nekako to umetniško žilico prepleteš s poslovno zgodbo?
1: Ja, res je pomagalo. Ma tudi izkušnje drugih, ker nas je bilo več, ne, teh mladih podjetnikov, si se res učil eden od drugega. Primeri dobre prakse od drugih podjetnikov, ki so nam prišli predavati, delavnice. Zdaj sem že malo pozabila, kako je bilo. Je pomagalo res dosti. No.
0: Kakšen pomen pa daješ, recimo, neprestanemu iskanju novih znanj?
1: Ja, tudi to bom rekla, sem se pa jaz tukaj vse to izdelujem in ustvarjam, ker imam te, jaz rečem, mašine doma, sem se vse iz spleta naučila. In res za vsako, nisem jaz tako močno tehnični tip, kar se tega tiče, ma za vsako stvar sem se res mogla naučiti in sem se učila poletku. Na začetku še prek YouTube-a in pole pauza, pa si ponovo pauza.
0: Torej, čisto samouk.
1: Ja.
0: Uh-huh. Katerih znanj pa bi si želela še več? Da bi ti bilo lažje na tej poslovni poti?
1: Ja, mogoče pa res lihta marketing. Tle, mislim, bi rabila še tako kakšno pomoč. Kdaj bi rabila tudi pomoč, da bi mi kdo kar tu prevzel?
0: Ti zmanjka že časa.
1: Ja.
0: Uh-huh. Mogoče kakšna znanja pridobivaš tudi od svojih potrošnikov, recimo ti kaj delijo, kakšne nasvete?
1: Ideje za izdelke dobim dosti od potrošnikov. Zdaj drugo, ne vem. Kaj bi lahko takega?
0: Bolj v tem navdihu.
1: Ja,
0: potem.
1: Ja.
0: Uh-huh. Še nekaj gre omeniti. Medujmo novembra v Brdih. Si bila tudi ti odrezana od sveta cel teden. Kakšna izkušnja je to recimo za takega mladega podjetnika?
1: Zdaj tle bom jaz iskrena. Jaz sem drugače. Tu ne bi bil tudi, če kdo posluša, ker na začetku svoje podjetniške poti bi mu mohlo biti vzor in en zagon, samo jaz sem pač paničen človek. In kadar se kaj zgodi takega, da se jaz strašim, sem se takrat tudi ustrašila. Jaz drugače se bojim že neviht, navadnih neviht. Ne, takrat nisem bila ustvarjalna. Takrat sem imela tudi napovedano skupino, prav tisti pondeljk, drugi dan je odpadla in kadar smo bili noter, nismo mogli delati. No, ne jaz, ne Matej.
0: Uh-huh. Kaj si se pa iz te izkušnje naučila?
1: Da ni se samoumevno, sigurno to. In vsaki slabi stvar je tudi nekaj dobrega. Smo se kar povezali, no, sosedi in občani.
0: Kot tam, skupnost.
1: Ja.
0: Uh-huh, uh-huh. Dobro, malo glasbenega predaha in še se poslušamo in pogovarjamo. Do up.

0: Poslušate oddajo Koraki do uspehov, Erika Koncut, imam danes za gostjo Cindy Rutter-Erzetič iz podjetja Emilina. Slišali smo tvojo poslovno zgodbo. Če bi morala danes začeti znova, bi kaj spremenila?
1: Mislim, da ne bi spremenila. Vem, da je to tak odgovor, ki ga vsi rečejo, da napake se morajo zgoditi, ma kadar pomislim jaz za nazaj, res so se mogle, pač vsa ta rast, ki je prišla na poti, so mogle biti res napake. Ne vem, sem začela delati eno knjigico, ki jo ročno naredim, spiralno vezavo, samo le ene tri uničiti, preden je nastala tista ta prava. Ne, ne bi nič spremenila, po moje.
0: Torej, so napake nekako del poti, ne?
1: Ja, ja, sigurno.
0: Koliko izdelkov je šlo v koš?
1: Oh, če vsak različen izdelek, da rečemo tri, ma ne samo na začetku, tudi tako, no, ker izdelki so res taki personalizirani in če naredim eno napako, jaz tu ne moram dati stranki potem naprej, ne, tako da moram ponoviti, no.
0: Kdo so prvi kritiki? Doma, domači, partner, dvojčici?
1: Ja, mislim, da kar moji doma so prvi, ja. Tudi Matej sploh, kadar je dosti krat, no, vidi ste tudi njega v trgovini, ko sem rekla, je on direktor, se kar tako, no, on določa tudi po trgovinci stvari, tudi cene.
0: Koliko pozornosti pa daješ njihovemu mnenju, torej prvih teh, prva ta mnenja najbližjih pri novih izdelkih?
1: Na začetku sem bila kar taka trmasta, tu je moje, tu sem si jaz mislna, bo po moje, ma zdaj kar prepuščam, no, ker tu smo vsi skupaj, no, smo vsi en del te Emiline.
0: In kakšne nasvete bi recimo delila z ljudmi, mladimi podjetniki, ki vstopajo na podobno poslovno pot kot ti? Kako ne se tega lotijo?
1: V bistvu tako, začeti je treba. Tu se tudi kliče koraki do uspeha, ne? Tisti prvi korak je treba narediti. Pole bo vse prišlo. Je pa zelo pomembno tudi to, da delaš res nekaj, kar te veseli. Mislim, da tu je tudi en tak korak do uspeha.
0: Si predstavljala, da boš v teh poslovnih vodah, da boš izdelovala take izdelke?
1: Nikoli. Zato, ker jaz po končani srednji šoli, jaz sem se upisala drugače na ta psihosocialna pomoč na uporabne družbene študije. Prav neki drugega, no. Ne, se nisem videla. Ko sem rekla, tako življenja pripelje in sem res odkrila tisto mojo strast.
0: Kje te bomo v bližnji prihodnosti lahko povsod videli? Približuje se praznik Češen.
1: Sigurno v trgovinici, v Šmartnem. Za praznik Češen bo tudi stojnica pri gradu Dobrovo in tudi v soboto bo imela tudi delavnico poslikavo skodelic.
0: In tukaj na Goriškem, v širši okolici?
1: Ma tukaj mislim, da pred decembrom ne, ker ne bo časa. No, ta praznični sejem pa mogoče, da se vidimo.
0: Načrti za prihodnost, kaj si želiš recimo še dodati svoji poslovni zgodbi, razširiti, narediti nekaj novega?
1: Načrti za prihodnost so malo bolj višji od tega, kar se zdaj tle, kar jaz ustvarjam, to bomo, verjetno za kdaj drugič bomo pustile. Bi rada prišla tudi še kaj več trgovinno, to je za enkrat celno.
0: Kakšna posebna vrsta trgovin?
1: Ostajamo še zmeri pri teh butičnih majhnih, sigurno.
0: V sklopu korakov do uspeha se vije ta veriga vprašanj preteklih gostov. Tebi je vprašanje postavil Jernej Bortolato. Pa deva prisluhniti vprašanju.
2: Ja, ne reč bi ponovo eno vprašanje, katere skoraj ne znam odgovoriti, ne? Koliko časa vzame res nek dober marketing oziroma kakšni so izzivi v promociji same dejavnosti?
1: Jernej, sem že prej malo tudi o tem govorila, no, kjer sem videla moje napake, kar se tiče marketinga. Časa ti vzame veliko to, zato imajo tudi kakšna večja podjetja, tudi svoje agencije, ki za to skrbijo. Ma drugače, jaz si vzamem tiste pol urce do ene urce na dan, da sem res, zgleda res, kot da sem pole nekaj štrkam na telefonu in pa se moji doma jezijo. Ne, delam objave, ne, rečem, delam marketing.

0: da mi kdo drugi da res še en tak boljši nasvet, no, ko ga imam jaz.
1: Ti vzame veliko časa,
0: ja.
1: Načrtovanje, objav.
0: Vzame. Ma zato, ker vem, da tudi bi mogla drugače to se prijeti in malo boljše to izdelati. No.
1: Mogoče jemlješ, oziroma ti je kdo za vzor pri teh objavah?
0: Ma mogoče res kakšne take trgovince, ko sem jaz, no, in ustvarjalke. Spremljam, recimo tudi Susku spremljam, Evo Ostrouška, tako mi je... So pridne, no, tako, kako se zauzamejo za to.
1: Torej od vsakega nekaj jemlješ, kar ti pač najbolj pade lepo v tvojo
0: tako
1: zgodbo.
0: Tako je, ja, bi rekla, da tako.
1: No, zgodbo naslednjih korakov do uspeha bo pisal Gojmir Lešnik Gojc. Imaš ti kakšno vprašanje zanj?
0: Mogoče bi me zanimalo to, Gojca poznamo že dolgo časa, je zelo priden na tem področju, ki dela. In me zanima, Gojc, kako biti in ostati inovativen ter motiviran?
1: Dobro vprašanje, me prav zanima, kaj bo odgovoril. Cindy, najlepša hvala za pogovor. Hvala pa tudi vam, cenjeni poslušalci in poslušalke, da ste bili z nami. Prijeten dan na valovih Radia Robin, še naprej.
2: Koraki do uspeha. Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
3: Piščančena bodala 400 gramov, pivka, sedaj kar 28% ceneje. In svinjski vrat, pakiran, mesarstvo podobni, samo 9,29 € za kilogram.
2: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
4: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
5: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
6: Mulo, boš nehal! Zdaj vam pa se dosti, vsemu pomečem skozi okno.
7: Pomiri se. Upiši ga v glasbeno šolo Nova Gorica. Upis traja do 15. maja. Več na 3x2v.upis.gsng.si.
8: 3, 2, 1.
9: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Kulec, Ambilight, televizor Philips The One. Sedaj kar 50 € ceneje, samo 499,99 €. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Cvetličarna Komunala Nova Gorica. Prinesite košček narave tudi na balkon in ga okrasite s sezonskimi rastlinami, enoletnicami, zelišči, trajnicami, vrtnicami. Cvetlični aranžmaj za vse dogodke, rojstva, birme, obhajila in poroke, kreativnost in skrb za zadovoljstvo naših strank sta vodilo cvetličarne Komunala Nova Gorica. Pričakujejo vas od ponedeljka do petka od 8 do 17 ure, ob sobotah pa od 8 do 12 ure. Telefon 05-335-5321.
11: Če nimate načrta za soboto, 16. maja, zdaj ga imate. Toni Cetinski, glavni trg Vipava. Pozdrav Vipavi 2026. Začetek ob 8:30.
12: Vstopnice na Eventimu. Sobota je rešena. Hrbet protestira.
13: ERG rešuje.
12: Ergonomski pisarniški stoli in električne dvižne mize za udobnejši dan.
13: Gratis sestava in dostava. Ter brezplačno testiranje kar pri vas v podjetju.
12: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Več na erg.si.
14: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.

0: Iščete BMW brez čakanja? V Autoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autoaktiv Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na Hrvaškem odmeva umor policista. Zjutraj je napadalec stopil v lokal v Krapini in po besedah prič hladokrvno trikrat ustrelil enega od gostov. Zatem je sodil še sebi in umrl kasneje v zagrebški bolnišnici. Hrvaška policija je sporočila, da je bil žrtev dolgoletni vodja regionalne kriminalistične policije, napadalec pa njegov sosed, znan po nenavadnem vedenju in izpadih. Iran pa grozi z novimi napadi, če bodo Združene države še naprej ciljale njihove tankarje. Na vsak napad bomo odgovorili z močnim napadom na ameriško oporišče ali ladjo, je sporočil režim. Ob tem so težave obljubili tudi ladjam držav, ki upoštevajo ameriške sankcije proti njemu. Gre za odziv na ameriško onesposobitev dveh iranskih tankarjev v petek. Prekinitev ognja z 8. aprila sicer še velja, pogajanja o končanju vojne med stranima pa so praktično zastala. Na dražbo roma zasebno življenje še ene zvezde, tokrat ob stoletnici njenega rojstva, predmeti Marilyn Monroe. Pod dražbenim kladivcem bo korespondenca z bivšim možem Arturjem Millerjem, ki razgali njun zakon, in pismo psihiatru pred njeno smrtjo. Največje presenečenje dražbe pa so njeni osebni zapisi iz 1920, ko se je, takrat še kot Norma Jean Mortenson, spraševala o ljubezni, izgubi otroka in smrtnosti. Predmete so doslej varovali njeni tesni prijatelji in njihovi potomci.
3: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
2: Popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, nastane pa lahko tudi kakšna kratkotrajna ploha. Temperature so od 20 do 23 stopinj. Jutri bo na zahodu in deloma v osrednji Sloveniji večinoma oblačno s plohami in nevihtami, te pa se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo za par stopinj nižje, od 17 do 22.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Zaradi nesreče je zaprt vozni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam pred priključkom Ljubljana vzhod. Zaradi okvare avtobusa pa je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Kastelec. Še zastoj je na dolenski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod. Srečno pot!

0: v Novo Gorico. V sredo 13. maja bomo na Delpinovi ulici poskušali mednarodne in domače dobrote. Pridite probat kaj novega.
1: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdoščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
2: Preveč garaš in mučiš hrbet? Predolgo sediš in te muči hrbet?
3: Izberi ERG in delaj udobno. Udobneje.
2: Ergonomski pisarniški stoli, top stoli. Električne dvižne mize in ostali ergonomski dodatki. Pametna oprema.
3: Svetovanje, testiranje in dostava brezplačno.
2: ERG. V Kromberku in na ERG.si.
4: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
5: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
4: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je...
6: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic in zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
7: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
8: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
9: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
8: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
9: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
10: Popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, nastane pa lahko tudi kakšna kratkotrajna ploha. Temperature so od 20 do 23 stopinj. Jutri bo na zahodu in deloma v osrednji Sloveniji večinoma oblačno s plohami in nevihtami, te pa se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo za par stopinj nižje, od 17 do 22.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
10: Zaradi nesreče je zaprt vozni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam pred priključkom Ljubljana vzhod. Zaradi okvare avtobusa pa je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Kastelec. Še zastoj je na dolenski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod. Srečno pot!

0: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
1: Dan Univerze v Novi Gorici. 14. maja popoldne. Lavričev trg. Ajdovščina. Poljudnoznanstveni in umetniški šov z dihjemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na unag.si. Živela znanost in umetnost.
2: 3, 2, 1.
3: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
5: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
6: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.

bi visoko rad prilezel, moraš tu zazbit, slabotnim drek potlačit, mogočnim lazit vrit. Meni to se grav, že tega nikdar nisem znal, zato od raznih šefov dobivam jih po glav. Oh.

zagojen. Če te ustavijo organi, jim ne smeš težit. Čeprav te gnjavijo brez veze, moraš tiho bit. Bog ne deda, bi kakšno rekel, da bi kaj gopcal. Sem to naredil, pa sem dobil s pendrekam po glav. Živeti je težko, vedno sem tepen, ker sem neprilagojen.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Zveza potrošnikov svetuje previdnost pri uporabi tablet za pomivalne stroje. Zapisali so, da pogosto vsebujejo sestavine, ki onesnažujejo okolje, dražijo kožo in celo vplivajo na hormone. Mnoge ne služijo čiščenju, temveč zgolj vonju ali izgledu in se ne razgradijo popolnoma ob čiščenju. Težava ni v količini v posamični tableti, ampak v ponavljajoči uporabi. Zato svetujejo nakup le tistih brez barvil in dišav ter z zanesljivim okoljskim certifikatom. Izrael je iz države izgnal dva aktivista iz humanitarne flotilje za Gazo. Več kot 20 ladij in okrog 200 aktivistov je skušalo prebiti izraelsko blokado in dostaviti humanitarno pomoč v Gazo, a so jih Izraelci ustavili v mednarodnih vodah blizu Grčije. Večino so prijeli in kmalu izpustili na Kreto, dva aktivista pa so odpeljali in do danes zjutraj držali v priporu. Po protestih Španije, Brazilije in Združenih narodov so ju izgnali in opozorili, da ne bodo dopustili nobenega kršenja blokade. Na Bledu pa so odmevale harmonike. Več kot 400 harmonikarjev se je namreč danes zbralo na že tradicionalni prireditvi harmonike ob Blejskem jezeru. Opoldne so družno zaigrali otoček sredi jezera in na gulici ansambla Avsenik ter Slakovega čebelarja. Ob dveh pa je okoli jezera krenila še povorka. Osrednji dogodek meseca harmonike bo sicer 17. maja ob Velenjskem jezeru, ko bodo harmonikari skušali podreti Guinnessov rekord v skupinskem igranju harmonike.
4: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
3: Popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, nastane pa lahko tudi kakšna kratkotrajna ploha. Temperature so od 20 do 23 stopinj. Jutri bo na zahodu in deloma v osrednji Sloveniji večinoma oblačno s plohami in nevihtami, te pa se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo za par stopinj nižje, od 17 do 22.
5: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
6: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
3: Zaradi pokvarjenega avtobusa je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Kastelec. Občasni zastoji zaradi del pa so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod. Srečno pot!

0: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
1: Pomlad je tu, pripravite motike. V vrtnariji Inva vas že čakajo sadike.
2: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
1: Obiščite vrtnarijo Inva v Renčah.
3: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
4: Testenine špageti 3, 500 gramov barila samo 83 centov. In razmaščevalec bikarbona 600 ml, Chantecler, sedaj kar 35% ceneje.
3: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
5: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
6: 3. 2, 1.
7: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. QLED, Ambilight, televizor Philips The One. Sedaj kar 50 evrov ceneje, samo 499,99 evra. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
9: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
10: Presenetljivo tipo. Presenetljivo poceni.
11: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
12: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
11: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
13: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
14: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
13: www.krono.si.
14: Nam je mar za naše stranke.
15: Pri Spaču Očali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
16: Pomlad je. Odličen čas za nova okna.
17: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
16: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
17: Alu Plus Branik. Velik plus.

0: Pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja.
1: Radio Robin poslušate, Uro Simčič, sem v vaši družbi in družbi dobrih zgodb iz naših krajev, ki jih pišejo izjemni posamezniki in njihova pot. William Feder je nekoč dejal, uspeh pomeni, da vztrajaš tudi potem, ko so drugi odnehali. In junaki današnjih dobrih zgodb tega niso storili, zato se lahko danes zopet veselimo novih uspešnih zgodb. Kje bomo začeli? V občini Renče Vogrsko, ki je pred kratkim praznovala 20-letnico obstoja. Ena najmlajših slovenskih občin je ob tem izpostavila uspehe v tem času in razglasila prejemnike občinskih priznanj. To so civilna zaščita, pihalni orkester Vogrsko in Srečko Špacapan. No, več pa v prvi dobri zgodbi. Nadaljevali pa bomo med mladimi študenti, ki so v Združenih državah Amerike poskrbeli za izjemen uspeh. Študentska ekipa Edward Rusjan z Univerze v Ljubljani, ki ima močan primorski pečat, je na 30. mednarodnem tekmovanju Design Build Fly znova slavila. Konkurenci 98 univerzitetnih ekip z vsega sveta so zmagali z letalom Brvinc. To je že njihova tretja zmaga na tem prestižnem tekmovanju. Tretja dobra zgodba nam prinaša zgodbo o brezmejni košarki in mladih, ki so zagreti za ta šport. Ob zaključku projekta Go Hope, ki je dokazal, da lahko košarka presega meje igrišča, so v Kulturnem domu Gorica predstavili njegove ključne dosežke. Prav tako tudi dvojezični brošuri in animirani glasbeni video. Podrobnosti sledijo v tretji dobri zgodbi. Pred zadnji pa zgodba o tem, da bo država primaknila lonček obnovi oziroma gradnji športnih objektov na Severnem Primorskem. Država bo namreč sofinancirala gradnjo oziroma obnovo 5 športnih objektov, kot rečeno na Severnem Primorskem, in 2 na Krasu. Zadnja dobra pa nas popelje v Ajdovščino, ki je te dni praznovala svoj občinski praznik in kjer smo z njo na Lavričevem trgu cel teden s programom uživo praznovali tudi Robinovci. No, ob občinskem prazniku so na slavnostni seji podelili letošnja priznanja in nagrade. Po več letih so imenovali novo častno občanko, to je postala Irena Vidmar, ki je bila visokega priznanja vesela.

0: Pozdravljeni med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu. Uro Simčič sem med vami, ki vas najprej peljem v občino Renče-Vogrsko. Ta je pred dnevi obeleževala 20 let obstoja. Iskrene čestitke. Slavnostno so jubilej obeležili slavnostno sejo občinskega sveta. In kot je v nagovoru povedal župan Tarik Žigon, je bilo od odcepitve od mestne občine Nova Gorica leta 2006 postorjenega veliko. Obnovljene so bile vse tri osnovne šole, ustvarjeni obvoznici, obnovljena kulturni dom Bukovica in zadružni dom Vogrsko, posodobljena fotovoltaika, urejeni številni zaselki, zgrajen zdravstveni dom Renče, vodovod je bil obnovljen v skoraj 70%, pa še bi lahko naštevali. V letu od zadnjega občinskega praznika je občina pričela z enim svojim največjih projektov, to je gradnja protipoplavne zaščite v Renčah, ki poteka v sodelovanju z direkcijo za vode in je vredna približno 5 milijonov evrov. A to še ni vse. V zadnjem letu so postorili še marsikaj.
1: Sedaj smo pričeli sanacijo plazovitih območij na Vogrskem, saj nalivi močnih, so kar 7 plazovitih terenov. Smo imeli mi plazov, obenem obnavljamo še vodovodni sistem. Ravno kar smo dali ven razpis za obnovo strehe na osnovni šoli v Renčah. Pripravljamo razpis za pričetek zgradnje večgeneracijskega centra v Bukovici. Dosti dela imamo še, dosti smo se zadali, dosti je že v teku.
0: Proti prihodnosti pa pogledujejo smelo. Veseli jih dejstvo, da se je število prebivalcev v občini zvišalo za 8%, kar kaže na to, da se ljudje ne več izseljujejo, ampak se tudi priseljujejo. Seveda pa so se poklonili tudi najzaslužnejšim občanom in organizacijam, ki se že leta trudijo za dobrobit občank in občanov občine Renče-Vogrsko. Na slavnostni seji so podelili 3 občinska priznanja. Plaketo za večletne izjemne uspehe oziroma vrhunske dosežke na posameznih področjih družbenih dejavnosti je prejela občinska civilna zaščita, poveljnik Milivoj Perkon.
2: To je res eno veliko priznanje, ne samo za civilno, ampak tudi za člane in občane, ki nam pomagajo, ko so neurja, kot je bilo pri požaru ali pa pri zadnjih poplavah. Tako da mislim, da je to pika na i in neka dodatna motivacija za delo naprej.
0: Plaketo za večletne vrhunske dosežke je prejel tudi pihalni orkester Vogrsko, Tina Saksida.
3: Zelo smo veseli, da je naše delo v domači občini cenjeno in prepoznano in bo tudi ta plaketa pripomogla k temu, da bo še motivacija še pač močnejša in da bo delo teklo dalje.
0: Plaketo za posebne primere, ki prispevajo k ugledu, razvoju in prepoznavnosti občine, pa je prijel Srečko Špacapan, nekdani predsednik kulturno-turističnega društva Bukovica Volčja Draga, sedaj pa predsednik konjeniškega društva Soča.
4: Ljudje so spoznali, predlagali in jaz sem zadovoljen, zelo zadovoljen predlagatelju, ki je to predlagal, da so spoznali, da sem res dosenad za našo krajansko kost. In želim še delati.
0: Iskrene čestitke vsem prejemnikom priznanj, čestitke seveda tudi občini Renče-Vogrsko in vsem občankam in občanov. Tole je bila prva dobra zgodba iz naših krajev preteklih dni, nadaljujemo pa z Brvincem. S kom? Ste tudi vi zastrigli z ušesi? Brvinc, mravlja. Ta je z močnim ajdovskim pridihom študentom prinesel zmago v Kansasu. O čem govorimo? Izveste v nadaljevanju. Dobrih zgodb na Radiu Robin.

0: Smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, ki jih nadaljujemo med mladimi študenti, ki so na mednarodni sceni dosegli izjemen uspeh. Študentska ekipa Edvard Rusjan z Univerze v Ljubljani na 30. mednarodnem tekmovanju Design Build Fly v ameriški zvezni državi Kansas znova slavila. V konkurenci 98 univerzitetnih ekip vsega sveta so zmagali z letalom Brvinc. To je že njihova tretja zmaga na tem prestižnem tekmovanju. Iskrene čestitke! Ekipa, v kateri stopa močan primorski pečat, je uspeh dosegla z radijsko vodenim brezpilotnim letalom, razvitim posebej za letošnje naloge. Letos so morali tekmovalci prevažati tovor v obliki gumijastih hračk in hokejskih ploščkov ter vleči čim daljšo zastavo. Slovenska ekipa je kljub zahtevnim vremenskim razmeram vse tri misije od testnega leta do najzahtevnejše naloge z vleko zastave opravila brezhibno. Med člani sta bila tudi ajdovca Teo Stupar in Matic Kravos. Zanimivo ime, Brvinc, od kje ideja, Matic Kravos?
1: V ekipi nas je veliko primorcev, tako da je v bistvu najprej to ime nastalo kot interna šala. Pa v bistvu zato, ker smo zelo marljivi vsi člani te ekipe, pa ko smo v delavnici, delamo vsi kot mravljice, pa po drugi strani tudi zato, ker je v bistvu letalo majhno, pa za sabo vleče veliko zastavo in smo potem dobili to prispodobo, da kakor mravlja nosi veliko večji tovor, kot je ona sama, tudi naše letalo na nek način je kot neka mravljica, tako da potem smo dali to ime Brvincno in se je prijelo res.
0: Kako pa ste pristopili do samega projekta oziroma izziva? Najbrž je bilo potrebnega kar nekaj dela.
1: Naša ekipa v bistvu temelji na nekem inženirskem pristopu, ki smo ga razvili skozi leta in mi že takoj, ko dobimo pravila tekmovanja, naredimo eno tako obsežno študijo simulacije, kjer več kot milijon različnih konfiguracij ustvarimo z računalniškim programom in vsaka od teh konfiguracij na to odleti v simulatorju lete. In potem mi na takem principu ugotovimo, katera konfiguracija je optimalna in to potem služi za nadaljni razvoj kot neka osnova za torej, da razvijemo celotno letalo iz nič na vzgor. Ne?
0: Boste oziroma ali že sodelujete tudi s kakšnimi domačimi podjetniki, so vam v pomoč?
1: Absolutno, absolutno. Ja, zdaj prav z Vipavsko zeline smo največ v kontaktu, pa največ nam pomaga podjetje Pipistrel pa Tintek, tako da tudi njim velika zahvala že za dolgoletno podporo, ja.
0: Matic Kravos, najlepša hvala vam in ekipi in seveda uspešen let Brvincu še naprej. Ekipa želi uspešno zgodbo nadaljevati tudi v prihodnje, zato k sodelovanju vabi nove člane. Letos so pomemben delež k zmagi prispevale tudi tri študentke. V nadaljevanju pa v tretji dobri zgodbi še ostajamo med mladimi, tokrat športniki. Ob zaključku projekta Go Hop, ki je dokazal, da lahko košarka presega meje igrišča, so v kulturnem domu Gorica pred dnevi predstavili njegove ključne dosežke. Prav tako tudi dvojezični brošuri in animirani glasbeni video.

0: Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu so tole. Pozdravljeni, gremo tokrat med mlade košarkaše. Ob zaključku projekta Go Hop, ki je dokazal, da lahko košarka presega meje igrišča, so v Kulturnem domu Gorica pred dnevi predstavili njegove ključne dosežke. Prav tako tudi dvojezični brošuri in animirani glasbeni video. Projekt sta povezala košarkarsko društvo Nova Gorica Mladi in amatersko športno združenje Dom z namenom spodbujanja medsebojnega razumevanja in vzpostavljanja dolgoročnega sodelovanja. Projekt je financirala Evropska unija iz sklada za male projekte GO 2025 programa Interreg Italija Slovenija 2021-2027, ki ga upravlja EZTS GO. V aktivnosti je bilo vključenih veliko otrok, predvsem iz Nove Gorice in okolice, je povedal strokovni vodja projekta Jan Zavrtanik.
1: Ja, v tem trenutku so številke res impresivne. V Novi Gorici naš pogon šteje okrog 450 članov, kolikor imam informacij, domu pogon šteje okrog 100 otrok in mislim, da Dinamo pogon šteje okrog 300, tako da so to res velike, velike številke.
0: Šport. Zlasti košarka ni le fizična aktivnost, temveč tudi pomembno vzgojno orodje. Preko športa, glasbe in izobraževanja v zadnjih letih povezal številne mlade z obeh goric.
1: Največji izziv je prav to povezovanje, se pravi, še vedno obstaja ta jezikovna ovira, ki pa so jo otroci dokaj z lahkoto tudi prešli. Nismo imeli, na začetku smo imeli mogoče kakšno oviro več, kar se tega tiče. Kasneje se je izkazalo, da je vse to premostljivo in smo tudi to premagali.
0: Podobno meni tudi direktor agencije T-Media Pavlo Hmelja, ki je sodelovala pri vzpostavitvi spletne platforme projekta.
2: Ta projekt je eno tisti, ki je bil najbolj blizu in neko bolj rekli enega izzivov za neko razvoj neke skupnosti. Ker imamo tukaj predvsem, delamo z mladimi, delamo z bodočnostjo in predvsem delamo v enem kontekstu duha dve goric.
0: Vsi skupaj še dodajajo, da je kljub zaključku projekta to šele začetek. Nadaljevali bodo skupnim delovanjem in ustrajanjem ali pri izboljševanju športne vzgoje. Hvale vredni taki projekti, ki združujejo mlade preko športa, naj jih bo v bodoče čim več. Tako kot si želimo, da bi bilo čim več financiranja strani države, kar se športnih objektov tiče in kot je to storila država pred kratkim, kajti ta bo sofinancirala gradnjo oziroma obnovo 5 športnih objektov na Severnem Primorskem in 2 na Krasu. Kajti Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je te dni objavilo rezultate 4. Razpisa za športno infrastrukturo. Skupno je bilo izbranih 82 projektov po Sloveniji, v skupni vrednosti 52,6 milijona evrov, od tega država prispeva 15,25 milijona evrov. Kot že rečeno, izbranih je tudi 5 projektov iz Severno-primorske regije in 2 z Krasa. Kateri so? Več podrobnosti v nadaljevanju.

0: Radio Robin poslušate, smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev, kjer ostajamo v športu, natančneje med športno infrastrukturo. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je včeraj objavilo rezultate 4. razpisa za športno infrastrukturo. Skupno je bilo izbranih 82 projektov po Sloveniji v skupni vrednosti nekaj čez 52 milijonov evrov, od tega država prispeva 15,25 milijona evrov. Izbranih je bilo tudi 5 projektov iz severnoprimorske regije ter 2 iz Kraške. Najvišji delež sofinanciranja, to je 500 000 evrov, sta pridobili. Občina Ajdovščina za slabega 1,2 milijona evrov vredno novo večnamensko športno dvorano in občina Bovec za slabega 1,8 milijona evrov vredne športne rekreativne površine v Česoči Apnenca. Kot pravi bovški župan Walter Mlekuš, tam aktivnosti za začetek del že tečejo oziroma je že vse pripravljeno, da gradbeni stroji zabrnijo.
1: Tam smo uredili začasno parkirišče s parkomatom, sedaj pa imamo vse pripravljeno za začetek del. Na nogometnem igrišču, ki je do sedaj, se bo uredilo igrišče za mali nogomet. Zdaj bomo videli, bo to umetna trava ali bo asfalt, potem bo igrišče za odbojko na Mivki, kolopark, otroško igrišče, pa še par drugih takih stvari, ki bo celota povezana v en športni objekt.
0: Sofinanciranje v višini 100 tisoč evrov sta pridobili občina Brda za dobrih 200 tisoč evrov vredno obnova igrišča pri osnovni šoli Alojza Gradnika na Dobrovem in občina Vipava za približno 250 tisoč evrov vredno večnamensko športno igrišče Lozice. Nove pridobitve sredi vasi bodo domačini zelo veseli, pravi predsednik krajevne skupnosti Lozice Miran Žvanut.
2: Lozice je na redkih vasi v občini, ki nima igrišča, ne, in 8 let nazaj smo šli v odkup zemljišča prav zraven šole in zdaj prihajamo v zaključno fazo. Jaz mislim, da v naslednjem letu bo ta zadeva zaključena, bo nogometno igrišče, otroško igrišče in ena stavba z spravilo opreme.
0: Prej smo že omenili Ajdovščino. 1,2 milijona evrov so veseli v občini Ajdovščina, ki jih bodo porabili za novo večnamensko dvorano. Župan Tadej Beočanin.
3: Med večjimi investicijami pa ta športna dvorana pod tako imenovanim balonom, ki jo bomo umeščali v okvir Zavoda za šport. Sredstva smo ravno včeraj bili zelo veseli informacije, da je Ministrstvo za šport ugodilo naši vlogi in se lahko, bom rekel, nadejamo sofinanciranja te pomembne investicije.
0: Sofinanciranje v višini 50 tisoč evrov je pridobila tudi občina Kanal ob Soči in sicer za športno igrišče na Močilah, čigar vrednost je ocenjena na približno 120 tisoč evrov. Državna sofinancerska sredstva romajo tudi na Kras, 50 tisoč sta pridobili tudi občina Sežana za rekreacijski park ter občina Komen za dobrih 115 tisoč evrov vredno sanacijo športnega tlaka v telovadnici. Odlične novice torej za vse, ki jim srce bije za šport, z izboljšanjem infrastrukture se bo gotovo dvignila tudi kvaliteta dela. Še eno zgodbo imamo pripravljeno za vas v tokratnih dobrih, z njo pa obiščemo praznično občino Ajdovščina, ki v teh dneh praznuje občinski praznik. Mimo grede, z njo praznujemo tudi Robinovci na Lavričevem trgu z našim mobilnim studijem vsak popoldan. Praznik so obeležili slavnostno sejo, kjer so zaslužnim podelili tudi priznanja in nagrade. Kdo so nagrajenci, preverimo po glasbenem premoru.

0: Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu so tole, ki jih zadnjo zaključujemo v občini Ajdovščina. Ta tedni praznuje svoj praznik. Iskrene čestitke. Na slavnostni seji pred dnevi so podelili nagrade in priznanja zaslužnim občankam in občanom. Po več letih so imenovali tudi novo častno občanko, to je postala Irena Vidmar, ki je bila visokega priznanja vesela in obenem močno presenečena.
1: In nisem mogla verjeti, da tudi preprosti ljudje, ki živimo tako življenje, se ne trudimo za to, da nekaj naredimo tudi prostovoljno ali prej v službi samo zato, da je kaj večja plača ali kaj, ne? Da tudi ti smo vidni. In res sem počaščena, da sem veliko ustvarila in tudi pripomogla k razvoju v zdravstvenem domu in v zdravstvu, na društvu medicinskih sester zelo veliko. In zdaj kasneje, ko sem v penzi, pa sem dobila tako res eno tako bolj izzivanje program socialno-varstveni starejši za starejše.
0: Podelili so še dve petomajski priznanji, ki sta ju prijela kulturno-umetniško društvo Razpotje cov, ki je med bolj prepoznavnimi in najdlje delujočimi kulturnimi zasedbami v občini, ter Združenje borcev za vrednote NOB Ajdovščina Vipava. Nagrajencev, ki so prijeli zlati znak občine Ajdovščina, je bilo letos pet. To pa so moški pevski zbor Vinograd Vrtovin, specialist abdominalne kirurgije UKC Ljubljana Zdravko Štor, dolgoletni specialist za sadjarstvo na kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica Ivan Elija Kodrič, rokometni klub Cov in balinarski klub Cesta. Slavnostni govornik ajdovski župan Tadej Beočanin je poudaril uspehe in nove načrte v občini. Ob tem pa je ob druženju v našem mobilnem studiu Radia Robin na Lavričevem trgu, kjer vsak popoldan oddajamo popoldanski program, povedal, da je pri občini podobno kot pri športu oziroma pri športnikih.
2: Tako kot v športu za vzdrževanje kondicije je enako tudi v skupnosti, torej vsak dan je potrebno migati za to, da lahko dosegamo uspehe. In to ne, bom rekel, ali samo občina, ali samo podjetje, ali samo društvo, ampak kar vsi skupaj.
0: Prihodnje leto prinaša več novih in zelo različnih projektov, ki jih načrtuje ajdovska občina. Ob tem pa je pripada veliko priznanje, da je bila v letu 2025 spoznana za razvojno, najbolj prodorno slovensko občino. Še enkrat čestitke občini Ajdovščina, čestitke vsem občankam in občanom, čestitke pa tudi vsem, ki ste so ustvarjali današnje dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu. Zopet smo slišali pet navdihujočih, ki nas iz dneva v dan opominjajo, da med nami živijo ljudje, ki jim je mar za sočloveka in okolje, kjer prebivajo. Hvala vam. Mi na Radiu Robin pa že iščemo naslednje dobre zgodbe, ki vam jih predstavimo prihodnji konec tedna.
3: Pregled dogajanja v regiji. Informativna

0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic in zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj.

0: padel in se zabavaj. Se vidimo pri žogici. Padel Nova Gorica, pika si.
1: Oj, ma kam hitiš?
0: V ABC Autocenter v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
1: Kaj pa zavarovanje in registracija?
0: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
1: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
2: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.

0: www.robin.si.
1: Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
0: Tehnični servis.
2: Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni v tehničnem servisu Radia Robin, v katerem si bomo ogledali novice z področja znanosti in tehnologije, ki so se nabrale v minulem tednu. Začenjamo pa kar v Sloveniji. Namreč v Sloveniji je na področju umetne inteligence treba okrepiti prenos znanja v prakso in zagotoviti stabilno financiranje. So se med drugim strinjali udeleženci predsedničinega foruma. Forum na Brdu pri Kranju se je začel z video nagovorom predsednice republike Nataše Pirc Musar, za katerega se je pozneje izkazalo, da je globoki ponaredek oziroma tako imenovani deepfake. Ta posnetek je bil narejen s soglasjem predsednice, brez soglasja pa bi bil lahko sredstvo za zavajanje, je opozorila po prihodu na oder. Umetna inteligenca ni stvar prihodnosti, temveč je stvar že sedanjosti, že danes spreminja, kako delamo, se učimo, komuniciramo in se odločamo, je poudarila Pirc Musar. Predsednica je v nagovoru poudarila tudi pomen zagotavljanja varnih, preglednih in pravičnih sistemov umetne inteligence. Regulacija po njenem prepričanju ne sme biti ovira, ampak podpora inovacijam, ki pa ne smejo ogrožati človekovih pravic in pravne države. Umetna inteligenca ni več le akademsko raziskovalno področje, generativno umetno inteligenco uporablja 53% uporabnikov med splošno populacijo, uporablja jo tudi vsako peto podjetje v Evropski uniji, pa je poudarila poročevalka predsedničnega foruma Vida Groznik. Kot je še opozorila, Slovenija ne sme biti med tistimi, ki samo opazujejo. V tej tekmi, v kateri trenutno prevladujejo Združene države in Kitajska, umetna inteligenca ni le tehnologija, je infrastruktura in tisti, ki jo obvladuje, bo oblikoval gospodarstvo, obrambo, šolstvo in zdravstvo, je še poudarila. V okviru foruma z naslovom Umetna inteligenca med napredkom, odgovornostjo in novo pismenostjo so potekale tri tematske panelne razprave. Na prvem panelu sta se Daniel Skočaj z Ljubljanske fakultete za računalništvo in informatiko ter Sašo Džerovski z Instituta Jožef Stefan posvetila stanju na področju umetne inteligence v Sloveniji in po svetu. Izpostavila sta dolgo zgodovino raziskav in močno raziskovalno skupnost na področju umetne inteligence v Sloveniji in kot je med drugim dejal Džerovski, Slovenija ni svetovna velesila na tem področju, je pa zelo resen igralec v Evropi in regiji. Imamo znanje in infrastrukturo, a to še ni dovolj, je opozoril. Izzive po prepričanju panelistov predstavljajo pomanjkanje kadra in stabilnega financiranja ter počasen prenos znanja v prakso. V tem okviru je treba med drugim okrepiti sodelovanje med gospodarstvom in akademsko sfero. Država se mora obenem osredotočiti na razvoj konkurenčnih prednosti na izbranih področjih z visoko dodano vrednostjo. No, na drugem panelu so se razpravljavci posvetili etičnim, regulatornim in družbenim okvirom umetne inteligence. O tem pa v nadaljevanju.

No, poglejmo, kaj je bilo mogoče slišati na drugem panelu. Vasilka Sancin z Evropskega sodišča za človekove pravice in Nataša Vidmar Kraljevič iz Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije oziroma AKOS sta opozorili na dojemanje regulacije kot ovire za razvoj in trenja med zagotavljanjem varstva posameznika in zagotavljanjem morebitne konkurenčnosti gospodarstva. Kraljevič pri tem rešitev za podporo inovacijam vidi v regulativnih peskovnikih, gre pa za nadzorovano okolje, kjer lahko podjetja svoje rešitve razvijajo in preizkušajo v sodelovanju z regulatorji. Antropolog Dan podjetij in filozof Ernest Ženko pa sta poudarila pomen postavljanja človeka v središče razvoja rešitev, ki temelijo na umetni inteligenci. Človek mora biti cilj, ne sredstvo, je prepričan Ženko. Pripraviti se je treba tudi na nove načine dela, življenja in sobivanja. Poleg inteligence pa bo treba biti pozoren tudi na čustva in sočutje, je med tem dejal podjet. No, v okviru tretjega panela pa so Blaž Zupan z Fakultete za računalništvo in informatiko, Radovan Kranj z Zavoda Republike Slovenije za šolstvo ter učitelja Maja Vičič-Krabonja z Srednje ekonomske šole in gimnazije Maribor in Uroš Ocepek z Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje naslovili tematiko uporabe in poučevanja o umetni inteligenci v šolah. Med govorniki je bilo mogoče slišati številne kritike na odsotnost predmeta računalništva v slovenskih osnovnih in srednjih šolah. V večini držav Evropske unije je računalništvo del obveznega izobraževanja, pri nas pa še vedno razpravljamo, ali ga sploh potrebujemo, je opozoril Zupanc. Kot je pojasnila Vičič-Krabonja, se kot učiteljica ne more več izogniti umetni inteligenci v šolah. Učenci in dijaki že množično uporabljajo orodje umetne inteligence, a kot je ugotovila na podlagi ankete, ki jo je izvedla med dijaki, se ta orodja uporabljajo stihijsko, brez načrta in brez podpore učitelja. Panelisti so se tako med drugim zavzeli za uvedbo sistematičnega pouka računalništva in podatkovne pismenosti na vse ravni, pripravo nacionalnega okvira za odgovorno rabo generativne umetne inteligence v izobraževanju ter množično in sistematično usposabljanje učiteljev. Nad odnosom države do pomena računalniške pismenosti je bila ob koncu foruma razočarana tudi Pirc Musar. Da predmeta računalništva ni v osnovnih in srednjih šolah, je katastrofa za prihodnost naše države, je dejala v nagovoru ob zaključku celodnevnega dogodka. Zbranim je ob tem zagotovila, da bo izsledke današnjega foruma posredovala tudi novi vladi. No, Ivan Bratko pa je prejel državno odlikovanje za izjemne zasluge pri utemeljitvi in razvoju umetne inteligence v Sloveniji, za odmevni pionirski prispevek k razvoju strojnega učenja in logičnega programiranja ter za trajni vpliv na mednarodno prepoznavnost slovenske znanosti.

Ja, malo ljudi ve, da Matija Brodmat, sovkanec oziroma sukenec, ki ga je življenjska pot ponesla do Švice in vesoljskih tehnologij, je še kako udeležen pri razvoju vesoljskih potovanj. Na svojo pot je začel na Novogoriški tehnični gimnaziji, nadaljeval z doktoratom iz strojništva na Ljubljanski strojni fakulteti, že kot študent zmagal na ameriškem tekmovanju Texas Instruments Innovation Challenge, razvil je piezoelektrično deformabilno zrcalo, namenjeno preciznemu vodenju laserskega žarka, kar mu je odprlo pot do podjetja v Švici, ki se ukvarja z vesoljskimi tehnologijami. V tej vlogi je sodeloval pri pomembnem dosežku Evropske vesoljske agencije, kajti v konzorciju pod taktirko ESE so vzpostavili tehnologije za laserske komunikacije na razdaljah več 100 milijonov kilometrov in jih uspešno preizkusili pri pretoku visokoločljivostnega posnetka za NASINE sonde PSYKE, ko je bila nekje na zunanjem robu asteroidnega pasu. Brodmat je dober poznovalec zgodovinskih vesoljskih odprav, ima pa tudi dober vpogled v aktualne razmere vesoljskih programov in hitro postreže z zanimivostmi današnje vesoljske industrije. Kot strokovnjak za krmilne sisteme laserskih komunikacij tudi lepo razloži, kako so izvedli podvig sondo PSYKE, pa tudi kaj vse je bilo potrebno, da smo lahko v živo in v visoki ločljivosti spremljali astronaute lunarne odprave Artemis 2. No, dan danes znova deluje v domači državi, kjer poskuša zbrano znanje prispevati k usponu slovenskega vesoljskega sektorja, med drugim tudi z razvojem usmerjevalnih mehanizmov za ionske motorje. Je pa komentiral, da je misijo Apollo 11 gledalo veliko ljudi, ampak takoj, ko so ljudje stopili na Luno, je bil upad zanimanja eksponenten. Skoraj nihče se ne spomni več Apollo 17, ki je dostavil skoraj 100 kg kamenja z Lune. Odpravi Apollo 16 in 17 sta bili z znanstvenega vidika najpomembnejši. Na Luni so bivali več dni in spali, imeli so lunarni rover oziroma nekakšen lunarni avto, to je bil bolj zanimiv del, ampak se ni ohranil v kolektivni zavesti. Potem so bili ostanki Apolla, recimo vesoljska postaja Skylab, v bistvu preurejena stopnja rakete Saturn. Nekaj tednov so bili v vesolju in nihče se ne spomni več tudi programa Apollo Soyuz, združitve Sojuza z Apollom. To so bili vse ostanki ameriškega programa Apollo. In tako je tudi z znanjem. Na začetku programa Apollo so zaposlili mlade inženirje, potem pa ni bilo več obnove delovne sile, ker je niso potrebovali. NASA ima tudi trenutno ogromne težave, ker se upokojuje veliko število delavcev z izkušnjami. Vmes manjkajo cele generacije. SLS je v bistvu odgovor na to, da se ohrani vsaj del znanja in industrijske.

Ja, aprila pa smo opraznovali eno zelo zanimivo obletnico. Namreč aprila 1943 je Albert Hofmann po naključju odkril halucinogene učinke LSD-a. Njegova znamenita kolesarska vožnja pod vplivom te substance je sprožila globoke raziskave človeške zavesti in povzročila nepredvidljive družbene posledice. No, švicarski kemik Albert Hofmann je aprila 1943 po naključju odkril močne psihodelične učinke snovi LSD, ko je v laboratoriju raziskoval spojine iz glive ergot, kajti želel je ugotoviti, ali bi te spojine lahko pomagale babicam zaustavljati poporodne krvavitve. Sprva je občutil blage, skoraj mistične spremembe zaznavanja in posumil, da je bil v stiku z zelo močno snovjo. Med sintezo spojine, kasneje znane kot LSD, je občutil nenavadno psihično stanje, občutek povezanosti z naravo, sanjsko zaznavanje sveta in drugo. No in da bi to preveril, je 3 dni kasneje zavesno zaužil majhen odmerek 0,25 mg. Učinek je bil nepričakovano silovit. Med vračanjem iz laboratorija se je s kolesom peljal domov, pri čemer pa so se mu začele pojavljati močne halucinacije, popačen vid in občutek, da se resničnost razkraja. Predmeti so se mu zdeli živi, prostor tuj in grozeč, sam pa se je bal, da je izgubil razum ali pa da umira. No, stanje je trajalo več ur, potem pa se je postopoma umirilo. In čeprav je bila izkušnja zastrašujoča, je Hofmann spoznal, da je odkril izjemno močno snov, ki lahko globoko vpliva na zavest. Ta nenavadna vožnja s kolesom pa se danes obeležuje kot Bicycle Day ali Dan kolesa. Svoje ugotovitve je predstavil farmacevtskemu podjetju Sandoz, ki je v LSD-u prepoznalo potencialno orodje za psihiatrične raziskave. Zdravilo so v nadzorovanih pogojih preizkušali pri bolnikih, zlasti za raziskovanje podzavesti in potlačenih vsebin. Vendar je snov žal kmalu ušla iz laboratorijev. Zanimanje za njo je pokazala tudi ameriška vojska v okviru tajnega programa MK Ultra, kar je prispevalo k širjenju LSD-a zunaj medicinskih okvirov. No in med tistimi, ki so se z njimi srečali, je bil tudi pisatelj Ken Cassie, avtor romana Let nad kukavičjim gnezdom. Skupaj s somišljeniki je LSD ponesel v jedro ameriške kontrakulture 60-ih let. No in droga je dobila glasne zagovornike, med njimi psihologa Timothyja Learyja, ki je verjel v njen preobrazbeni potencial. Hofmann, avtor te snovi, pa je bil vse bolj zaskrbljen. Prepričan je bil, da tako močna snov zahteva spoštovanje, nadzor in strokovno vodenje, podobno kot so jo v tradicionalnih kulturah uporabljali izključno v obrednih okvirih.

0: Ja, verjetno bi večina poslušalk in poslušalcev ob imenu Starlab Starfighter pomislila na nekaj iz serije Vojna zvezd, ampak gre za nov prenosnik, ki je prava Linux zver z operacijskim sistemom Linux, seveda, s 4K zaslonom in odprtokodno strojno programsko opremo, ki je končno po 3 letih od prve napovedi prišla na voljo. Ja, prenosnik Starlab Starfighter je na voljo brez dolgega čakanja in gre za eno najzmogljivejših Linux naprav na trgu, ki združuje 16-palčni 4K zaslon, vse do 64 GB delovnega pomnilnika in napredno odprtokodno strojno programsko opremo Core Boot, ki uporabniku omogoča popoln nadzor nad delovanjem sistema. Ja, Starlab Starfighter je svojo pot začel že leta 2022, vendar so bile takratne dobave njegovih nadvse zanimivih prenosnih računalnikov zelo omejene. Čeprav bi se morala serijska proizvodnja in redna dobava pričeti že oktobra 2025, so morali kupci vse do zdaj na svoje naprave čakati več mesecev. No in sedaj se je situacija končno spremenila, kajti proizvajalec je na svoji spletni strani obljubil dostavo v 1 do 2 delovnih dneh po naročilu. Prenosnik je na voljo z različnimi razporeditvami tipkovnic, kar dodatno povečuje njegovo privlačnost za globalne uporabnike. No in ena največjih prednosti naprave Starfighter je, zakaj bi bil nek prenosnik toliko prednosti v primerjavi z ostalimi, je uporaba Core Boota. To je odprtokodna strojna programska oprema ali firmware, ki uporabnikom omogoča izjemen nadzor nad strojno opremo, vključno z nastavljanjem krivulj delovanja ventilatorjev in določanjem omejitev polnjenja baterije. No in kljub temu, da je Starlabs od prvotne napovedi že posodobil procesorje, Starfighter ostaja v višjem cenovnem razredu. Vstopni model, ki stane približno preračunenih 1660 evrov, ponuja i procesor Intel Core Ultra 5 125H, 32 GB sistemskega pomnilnika, 1 TB pogona SSD in 40,64 cm oziroma 16-palčni IPS zaslon z ločljivostjo 2560x1600 slikovnih točk s frekvenco osveževanja 165 Hz. Za zahtevnejše uporabnike je na voljo različica s procesorjem Intel Core Ultra 9 285H, 64 GB sistemskega pomnilnika in 120 Hz 4K zaslonom za približno preračunanih 2500 evrov. No, najzmogljivejša različica z AMD Ryzen 7 884HS pa ceno dvigne na približno preračunanih 3162 evrov. To je bilo vse v današnjem tehničnem servisu.
1: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

poleti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti. www.robin.si

0: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
1: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
2: Mulo, boš nehal! Zdaj vam pa se dosti, vsemu pomečem skozi okno.
3: Pomiri se. Upiši ga v glasbeno šolo Nova Gorica. Upis traja do 15. maja. Več na 3xdvojniv.upis.gsng.si.
4: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. Padelnovagorica.si.
5: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: 3, 2, 1.
1: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale za vaš užitek na prostem, tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Cvetličarna Komunala Nova Gorica. Prinesite košček narave tudi na balkon in ga okrasite s sezonskimi rastlinami, enoletnicami, zelišči, trajnicami, vrtnicami. Cvetlični aranžmaji za vse dogodke, rojstva, birme, obhajila in poroke. Kreativnost in skrb za zadovoljstvo naših strank sta vodilo cvetličarne Komunala Nova Gorica. Pričakujejo vas od ponedeljka do petka od 8 do 17 ure, ob sobotah pa od 8 do 12 ure. Telefon 05 335 5321.

0: že 80 let s predelavo odpadnih materialov. Skupaj z vami skrbimo za čisto okolje, moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi, Dinos.
1: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Jare Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

meni to se grav, še tega nikdar nisem znal. Zato od raznih šefov dobivam jih po glav.